0: es tagad nesvīlēs tikai tev attieksmē.
1: Tas jūs esat kāpēc par test 1, 2, 3, 4,
0: Nakts karsit, kā nebūt rītdienas.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.
1: Contact, 100%,
0: 1, 2, 3, 4. Pazīst kādu, kurš sevi

Es sūdus, lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, neme dūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais.

0: WhatsApp grupa un Inbox LV.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena. Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
10: Esi gatavs lēkt?

0: kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
7: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

got to

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Dienas sākumā Latvija turpinās šķērsot plašu nokrišņu zonu. Galvenokārt Vidzemē gaidāms lietus. No rīta vietām tas būs stiprs, bet pēcpusdienā nokrišņi mitēsies un dienas laikā mākoņi pakāpeniski no dienvidrietumiem izklīdīs un uzspīdēs saule. Vakarpusē no dienvidrietumiem Latvijai pietuvosies jauna nokrišņu zona. Gaiss šodien iesils līdz +19, +23 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē +16, +18 grādi. Arī Rīgā diena iesāksies ar pelēcīgu laiku, dienas pirmajā pusē vēl gaidāms lietus, taču vēlāk pēcpusdienā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule, saglabāsies lēns vējš un termometrs stabiņš pakāpsies līdz +20, +22 grādu atzīmē.
3: Dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz -20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Koalīcijas partijas vienojušās līdz šā gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Pašlaik spēkā esošais samazinājums, kas tika ieviests degvielas cenu kāpuma mazināšanai, bija paredzēts līdz 30. jūnijam. Valdība uzskata, ka zemāka akcīze palīdz ierobežot transporta un loģistikas izmaksu pieaugumu, tādējādi mazinot spiedienu uz cenām tautsaimniecībā. Vienlaikus Finanšu ministrija iepriekš brīdināja, ka pie pašreizējām degvielas cenām šāds lēmums samazinās budžeta ieņēmumus, jo PVN ieņēmumi vairs pilnībā nekompensē akcīzes nodokļa samazinājumu. Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos Baltijas valstis nav konkurentes, bet gan partneris, tā vizītē Tallinā uzsvērs Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Tikšanās laikā ar Igaunijas premjerministru Kristenu Mihalu pārunāti reģionālās drošības jautājumu atbalsts Ukrainai, enerģetiskā neatkarība un projekta Rail Baltica virzība. Kulbergs akcentēja, ka Baltijas valstu vienotība stiprina reģionu drošību un attur iespējamos draudus. Šodien Kulbergs Tallinā piedalīsies Baltijas un Ziemeļvalstu premjerministru sanāksmē. Pēc britu žurnālista un drošības politikas eksperta Edvarda Lūkas iniciatīvas Briselē izveidots starptautiskais Baltijas drošības centrs. Tā mērķis ir pārstāvēt Baltijas valstu intereses starptautiskajā vidē, stiprināt zināšanas par Baltijas reģionu un mazināt dezinformācijas radītos mītus. Centra patroni ir bijušie Baltijas valstu prezidenta Daļa Grybauskaita, Valdis Zātlers un Tomas Hendriks Ilves. Un vēl Krievijas nakts triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos nogalināt vismaz 5 cilvēki un ievainoti 18 uzbrukumu rezultātā izcēlušies ugunsgrēki un bojātas dzīvojamās ēkas un automašīnas. Savukārt pašā Harkivā masīvā dronu uzbrukumā ievainoti 15 cilvēki, tostarp 3 bērni. Ukrainas amatpersonas norāda, ka Krievijas uzbrukumi civilējiem objektiem pēdējos mēnešos ir kļuvuši intensīvāki.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Swedbank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
2: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
3: Karote, telefons, vaizi, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
4: Katru dienu radio stāripem zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
7: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
8: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
7: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
8: Nu?
7: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
8: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
7: Dienas nometne LV.
8: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
9: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeji garām.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metalūžņi Tolmetā.
13: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
14: Iedvesmojies dienai ar Starifem zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Tyler Energy, Red Hot Chili Peppers, Husākam jaunrīt zopastā, radio stādējiem 7:17 minūtēs. Labrīt, labrīt!
1: Labrīt, un vispār īstenībā tāds, tāds rīts, ko varētu teikt, pats, viņš nav miglas rīts, bet tas vāks uzlikts virsū, un mēs pat saules to esamību nojaušam, bet viņa nav mūsu platumgrādos šodien redzam. Nu, vispār ir tāds ļoti veselīgs rasinātājs, ja, tāds pa nakti tā viegli rasināja, tā kā it kā puķēm sakot, aiziet.
0: Bet līdz ar to arī tas miegs ir tāds, zin kā, dziļāks, uzreiz jā. Pie tā mitruma.
1: Es četreiz šodien cēlos.
0: A, jā?
1: Četreiz. Jā. Vedrustiņ. Bišķi.
0: Jā.
1: Sāc atmest jau vienu no rīta nodarbēm, otru no rīta nodarbēm. Ļoti miegains rīts, jācer, ka mēs uzrausam viņu augšā pa visiem kopā.
0: Jā.
1: Šodien ir, starp citu, Ligitas un Gitas. Mm-hmm. Mēs ar Māru pirms ieslēdzām mikrofonu konstatējām, ka Ligitas mums vairāk asociējās ar mammu draudzenēm.
0: Jā, bet tā arī ir, vai ne? Ligitas, mēs jau tā uzskatām.
1: Es pieļauju domu, ka ir ar kādu jaunāku Ligitiņu, ka pavisam maziņi Ligitiņas skrien pa māju.
0: Maz meitēm vada
1: Ligitiņa. Gita mani klasē gāja.
0: Gitiņas jau tās jau tāds modīgais vārds jau tās. Drusk jau ir tevis no Gitiņa.
1: Varbūt, jā.
0: Bet nu, ka tev birutiņa skrien, tāpat maziņa tā. Tad
1: nav redzēts, nav redzēts. Varbūt atsaucties, varbūt kādā mājās maz birutiņa. Vispār jaunokadījumā kāds ir kaut kā aizballējies un nezin, kas pa dienu šodien otrdien 9. jūnijas. Mm-hmm. Ja? Nu, tad ļoti viegli ir jau veikt atskaiti, ja rītā būs 10. un tad jau šī dieniņa, tā dieniņa parīt pat jāņdien. Nu,
0: neskrien baiba, neskrien, ne, jo tad atkal viss uz otru pusi, tur atkal tad tās
1: jā,
0: dienas īsākas.
1: Jā, bet atkal manā galvā pēcjāņu laiks ir atvaļinājuma laiks un es atkal tā kā sinu, kas man jāizdara. Man ļoti pieblīvētas šīs dienas. Ir, ja? Tā kā tur vīz kaut kas ir jāpaveic līdz, nu kā jau parasti līdz atvaļinājumam. Kas notiek ar Jānu Romanovski? Jānis Romanovski staigā, manuprāt, vēl joprojām ar čehu pa čehu zemi, ar čehu kauskaus rokā.
0: Nu vēl šodien.
1: Jā, jo viņš aizbraucis ir ar draugiem uz čehu zemi un gan jau, ka vakara pusē kājas mīs atkal Latviju. Un tad jau rīt no rīta atkal mēs satiksimies, gan jau, ka viņš mums stāstīs par Zlata Prāga un par Zlato Vlaska, tad Zatmatīt un Zelta Prāga.
0: Jā.
1: Vispār, kas šodien no ezotērijas viedokļa jādara, šodien ir gaisā virmos spēcīga tieša uguns enerģija. Mm-hmm. Kurināt kaut ko drīkst, tur šim kaut kādu saprāt robežās, kaut kāds mazos rituālu uguns, kuriņas var taisīt. Un šodien ir jāpieņem drosmīgi lēmumi, un šodien aktīvi jārīkojas. Aktīvi. Tas, ja nu gadījumā kāds ir nolēmis, piemēram, bildiņot kādu meiteni vai. Šitā ir īstā diena, jo aktīva rīcība tieši to arī saka. Un šodien spars ir pamatīgs, tāpēc izmanto, lai izveiktu tos aizsāktos darbus. Vai cik daudz man viņi ir? Man ļoti daudz aizsākti darbi.
0: Bet tu zini, paliksim pie tā, ka tu teici par to mīlestību, ko viens otram var kaut ko tādu dzirkstelīt, vai neieskatījies acis.
1: Ar mīlestības
0: spīnekļiem. Labrīt visiem! Labrīt, Zaupastā radio starpiem!

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasti tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
7: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
8: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
9: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tā strādā nepārtraukti, katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
10: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
9: Piedalies konkursā Zoopastā pulksten 8.20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
10: Dzirdi savu sirdi!
11: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
12: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
11: Lidl ir vērtīgi.

0: RFM laikasiņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Dienas sākumā Latvija turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona. Galvenokārt Vidzemē gaidāms lietus, no rīta vietām tas būs stiprs, bet pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski no dienvidrietumiem izklīdīs un uzspīdēs saule, bet vakar pusē no dienvidrietumiem Latvijai pietuvosies atkal jauna nokrišņu zona. Gaiss iesils līdz plus 19 plus 23 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 16 plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena iesāksies ar pelēcīgu laiku, dienas pirmajā pusē vēl gaidāms lietus, taču vēlāk pēcpusdienā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš un termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 20 plus 22 grādu atzīmē.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Ir 7:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien Tallinā piedalīsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 līderu sanāksmē. Tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, kurš šorīt ieradies Tallinā. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18, bet masīvā drona uzbrukumā Harkivas pilsētē ievainoti 15 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Krievijas enerģētikas ministri atzinusi degvielas trūkumu pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai. Ministrija ir izveidojusi operatīvo grupu darbam ar enerģētikas uzņēmumiem, lai palīdzētu uzturēt stabilas degvielas piegādes visā valstī. Rietumu sankcijas Krievijai jau izmaksājušas aptuveni 1,2 līdz 1,5 triljonus dolāru, tā paziņojusi Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Tikmēr Eiropas Savienības Paplašanāšanās komisāra Marta Kosa apstiprinājusi, ka Eiropas Savienība 15. jūnijā oficiāli sāks pievienošanās sarunas ar Ukrainu. Briselē jauniešu protesti pret plānotajiem taupības pasākumiem izglītības nozarē pārauguši vardarbībā, policija pret demonstrantiem pielietojusi asaru gāzi un ūdens lielgabalu. Aptuveni 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un vietām Vidzemē šodien kārtos latviešu valodas centralizētā eksāmena otro daļu, kuras norisi pirms trim nedēļām pārtrauc iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Pateicoties sabiedrības līdzdalības platformai Mana balss LV kopš tās izveides 2011. Gadā ir panāktas 118 izmaiņas Latvijas likumos, tostarp arī satversmē tā vēsta Mana balss LV galvenā redaktore Signa Valtiņa. Un vēl pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums valsts novērojuma stacijās reģistrēts Sīļos Līvānu novadā, kur tas sasniedz 65 mm, jeb 81% no jūnija normas. Otrais lielākais lietus daudzums fiksēts Daugavpilī 68% no mēneša normas.

0: starpiem. Redz, kā zopastā jauns rīts, spēlēks apmācīs.
1: Jā, bet tas jau nenozīmē, ka visu dienu tā būs un ka mēs zinām pēc dažādām kam dziesmām, ka pēc mākoņiem tur nāk saule vai aiz mākoņiem
0: ir saule.
1: Aiz parasti tukšu runāšanas ir konkurs, jēgpils.
0: Jā.
1: Ar dāvanu galā. Mm-hmm. Un šodien arī īstenībā mēs aicinām nākamajā pieslēgumā, nu tā kā aizdomāties par to, vai tik jums te vajag padomāt par putekļu sūcēju no Ekovaks.
0: Jā, es nedēļas balotā.
1: Es neslēpšu, man vajag putekļu sūcēju, bet nu, ko es jau nevaru piedalīties pat savā rīkotajā konkursā. Īpaši, ja tu zini priekš atbildes, tas zini tā kā dzīvot kopā ar konkurences padomas priekšnieku un kā saka, dabūt no viņa patais no informāciju.
0: Jā, jā.
1: Nevar tā dzīvē, nevar, zini kā, jākruķās kaut kā, zini kā. Labi, ar vienmēr cakot, šī otrdiena mums nesīs to, ko otrdienas mums parasti nesīja, tad konkursu, kas mīsies ar viesiem.
0: Mm-hmm.
1: Viesos, starp citu, mums es atvainojos, Eirovizijas cilvēks. Liena atver, tad neslēpsim arī to, ka Liena viņu visās intervijās to saka, ja viņai to jautā gadījumā. Liena bija mūsu cilvēks, viņa arī pie mums strādāja, tā ka Lienai jauna dziesma,
0: mm-hmm.
1: Liena nāks ir jauna dziesma. Es to dziesmas fragmentu vakar dzirdēju. Bet zinu, Liena paņem to nišu, to salaustu sirds. Kamēr neizdzied visu ārā no tās dvēseles, miera nav. Kaut kā grūti iedomāties, ka viņa dziedā šitā Melns zārks ar baltām pumpām. Vai kas ļauj grieztos vēl podams, pidralā.
0: Jā.
1: Vienam ir jādzied par tādām beidīgām tēmām. Viņš ņem un dzied.
0: Jā.
1: Jo īstenībā Adele taču, man liekas, pasaules tajā no estrādē. Man liekas, arī sāk ļoti, un viņa arī tagad turpina. Vai, kā man sāpsiet skatumā pamēt. Vai, kā tu nožēlos vēl.
0: Bet nu kādam tā niši, kādam jādzied tāds.
1: Vai, kā tu nožēlos skatumā pamēt. Fui.
0: Kā mēs zinām, tā smeldzīgās dziesmas viņas jau kaut kur aizķerās. Un tomēr ir, un pēc tam, nu, ir cauri gadu
1: desmit. Bet jau tak arī ir bijuši tādas dziesmas, kas tev bija kā plāksteris sirdī. Nu, kaut bija sāpīgas situācijas. Zini, kas ar viņām pēc tam notiek? Negribas viņas dzirdēt. Tā kā ir labi, tā vairāk ne. Man ir tā, ja es dzirdu vienu otru dziesmu, kaut kāds prizos topiņš. Es, kad dzirdu, ka viņas skanis slēdz pāris, es negribu.
0: Nē, bet zini, kā dziesma ir
1: uzreiz. Es negribu atzerēties.
0: Ar to konkrēto dziesmu uzreiz ir asociācijas, konkrētas asociācijas. Jā. Es zinu, piemēram, kora dziesmas, līdz ko kora dziesmas, tā atceros bērnību, kolhoza autobuses, no ko ar kaut kādu koncertu braucām, teica mamma, visu dziedājām, visu un ko, tu skaisti, jā. Kā tās toņi kājas, tas ir mūsu ģēniži.
1: Nu, bāc, šī tā dziesma dziedāja,
0: jūs kaut
1: kā, nu kā, es zinu to dziesmu, bet viņi ir ļoti īsa, viņi ļoti sarežģīti dziedā.
0: Jā, bet viņi
1: ko tavas teicu, mamma vadīt, tie bija...
0: Nu jā.
1: Pagad tas bija ķekavs kurs.
0: Tas bija ķekavs mūzika, bet tavi solā teicis jau pirmsākumos ar Imantu Kokeru.
1: Tas ir jūras ķēniņš, bet vienreiz no dzelmes ārā.
0: Tā neskaisti.
1: Bet labi, arī vienmēr cokot, es tur izmēt pa ceļam desmit vārds, jo tur baigais smēles mežas.
0: Nu, tā kā jā.
1: Kamēr viņi izdzied, tur paliek. Tur nevar pilnu mutu un kartupils mutē, jā. Nu, nē.
0: Bet tur ir spēks.
1: Jā, nu, Imants Kalniņš. Viņam, starp citu, skaisti jubileja bija nesen.
0: 85.
1: Jā. Tad sveicinās viņam.
0: Mm-hmm.
1: Un patiesībā, ja nebūtu Imants Kalniņš, ja nebūtu Raimonds Pāls, mēs būtu savādāk cilvēki.
0: Jā.
1: Tu es nemaz nekautrējos teikt arī visiem tiem cilvēkiem, kas man prasa par to, ka cilvēks veidojās ne jau no teiksim, piena un ūdens un asarīm.
0: Mm-hmm.
1: Viņš veidojas no tā, kas viņam apkārt kā izskatās un ko viņš dzird. Un man ļoti noveicās, jo es uzaugu pie radio aparāta, kurš bija, kur arī platis varēja uzlikt. Un es tur griezu, tās lai man pāvo platis un to man Kalniņu to dzēg uz balsu un vēl pa logu skatos un ieraugu tur brīnišķīgu ainavu. Jaunpilī, nu kā man pa logu?
0: Jā, jā.
1: Baznīca un pils. Jā.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: 100 reizes esmu teikusi, un arī šodien pateikšu, nav svarīgi, kurā, kāda izskatās jūsu māja, svarīgi, ko jūs plogu redzat ārā.
0: No jā, Jā, jā.
1: Nu, skaits, ka skats ir kas svarīgs. No, ir tāda cilvēka, kas dzīvo uh un ah, kādā pilē apkārt miskastis un plēvis pļerinās sveiciens Ainārām. Ešs no Jūrmalas, kurš mums mācīs, kā dzīvot. Viņa māja garām ejot. Fuj, fuj, fuj, fuj. Ko viņš redz pa logu, tas liels jautājums. Jo viņa māja galīgi, apkārtne vismaz neliecina par to, ka viņš Latviju gatavs uzcelt tā baigi augšā. Nu, tas tā.
0: Tas tā. Bet labi, draugi mīļie, mums ir konkurss, kā jau Baiba teica, tad mums ir, mūsu spēlē būs divi dalībnieki, jā. Izmantosim telefonu līniju 6744-7744.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs – tikai 3,99 €. Mājai un dārzam – viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
9: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
10: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
11: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
10: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
12: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
13: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
14: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2:00, dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
15: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
15: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
17: Karote, telefons, maize, dakša. 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
16: Katru dienu Radio Star FM Zaupastā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
17: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
0: Nu, paskat, kā rindā sastājušies mums konkursa dalībnieki ir daudz.
1: Jā, un pareizi arī viņi dara, jo tiešām putekļu sūcējs no Ecovax ir ļoti, ļoti laba balva, nedēļas balva, un ja jūs gribat dīras grīdas katru dienu, gribat veltīt pēc iespējas mazāk laika, tad iepazīsties ar Ecovax D-Bot X12 Omnicyclone, jo šis ir gudrais robots. Viņš veic putekļu sūkšanu, grīdas mazgāšanu, tie galā ar sarežģītiem traipiem, iztīra visus stūrus un arī virsmas gar sienu. Un tas adaptējas dažādiem grīdas segumiem un atpazīs čēršļus un pats plāno savu maršrutu. Vairāk tīrības un mazāk darba, vairāk laika sev. Viss tik vienkārši meklējiet tet veikalos vispār, ja jūs gribat iepazīties ar šo brīnišķīgo aparātu, bet tagad mums ir divi kandidāti.
0: Jā, tieši tā. Halo, sveicināt, labrīt, kas zvanām. Halo.
1: Nu, vai tad nerunās?
18: Jā, ko?
0: Labrīt. Kā tev sauc?
18: Labrīt.
0: Kā tev sauc?
18: Rimants.
0: Rimants, jā.
1: Rimantam tā. Pirmā zvana priekš.
0: Jā, puspunktiņ jau mēs tev pieķeksēm klāt pieneišķiet. Halo, labrīt.
18: Labrīt.
0: Nu, kā tevi saukts?
18: Dzintars.
0: Dzintars.
1: Tā, divu vārdi. Kā tu savā saci, Dzintars? Dzintar, cik bieži tu dzirši to dziesmējām tālāk?
18: No baibas jau trešo reizi.
1: Jā, es zinu, ka vismaz es esmu tas cilvēks, kas tev regulāri uzdzied. Labi, tā šodien Rimantam. Tātad asociācija tēma, ja? Tātad tev jānosauc pēc iespējas vairāk vārdu, ar ko tev asociēsies šī darbība. Un Dzintaram cits priekšmets būs jāsauc, ja? Kas, tātad Rimant, kas visbiežāk krīt uz grīdas? Aiziet!
18: Ciesmaiz, karote, dakš, maiz,
0: Paldies.
1: Sviestmaizes tomēr ieskaitīšu kā vienu, labi? Lai būtu godīgi. Labi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dzintār, tev vismaz 7 jānosaukt.
0: Jā, uzmanību.
1: Un Dzintār, pagaidz Dzintāra Mārce. Kādi priekšmeti mājās visātrāk sakrāja putekļus?
18: Konfete, šokolādes, krūzes uz pudeles, zīmuļiem, uz pilotāvām šērēm, atsilēgām uz skrūkžiežņiem, lūpu krāsām uz zādlēm, uz košiņiem, uz bļodiņām, uz karotēm, uz dakšiņām, uz matugumijām, uz pulciņiem.
1: Katru dienu jākustinē. Katru dienu jākustinē.
18: Nav, vienreiz nedēļā, brīvdienās pakustinu. Bet par nedēļu sakrājās putekļi.
1: Šausmīgi motivēts dabūt to robotu. Tu sauci konfekti pat. Man uz konfekti nekad mūžā putekļus nav uzkrājies.
18: Mums te trauciņā stāv konfektes un bērni nedrīkst tik daudz konfektes ēst. Un tāpēc sakrājas.
1: Tad tu esi pišķiņ tāds nejaukstēs.
18: Nē, doviem
1: jārūpējā. Labi, tu esi uzvarējis, ko tur daudz.
0: Tā, labi, nenoliec klausuli un tūlīt aizskadrā sarunāsim vispārējo, gribam piefiksēt tavs dāts, ja? Paldies, puiši!
19: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tā, Kaspars ir studijā, halo, sveicināt, labrīt.
20: Labrīt. O, es jau projām esmu sajūsmā par Dzintaru, kurš skrūgries reiz nedēļā kusti.
1: Un konfekts.
20: Un brīvdienās.
1: uz kontaktēm uzkrājās.
3: Nē, tur gan es esmu dzinterpusē. Mazajiem ķipariem nevar saldumus ļaut
1: katru dienu. Tu tā nepērc viņus.
3: Nu kā, nu tev sadāvina mājās, nu tu ārā nemetīs, vai ne? Es varēju atļauties nedaudz no sporta atkāpties, jo sportā ir slinkā otrdiena. Šodien nav nemaz tik daudz tajā jaunuma, par kuriem ziņot. Bet lecam uz ASV, uz New York, uz Madison Square Garden Arena. Dodamies tur NBA finālsērijas. Trešā spēle ir aizvadīta starp New York Knicks un San Antonio Spurs komandām. Un šo spēli klātienē apmeklēja arī ASV prezidents Donalds Trumps. Līdz ar to spēles citiem apmeklētājiem bija jārēķinās ar stipri lielākām drošības pārbaudēm. Tika aicināti visi līdzjutēji ierasties kā minimums 2 stundas pirms spēles, jo no tās drošības pārbaudes bija nedaudz līdzīgs varbūt kā lidostā, kad tu dodies kaut kur gan metāla detektors, gan visas mantas tev pārbaudīja un somas nekādas nedrīkstēja nest iekšā. Pats Trumps, starp citu, tika arī izsvilpts New Yorkā. Nu, tas gan laikam liels pārsteigums nav New Yorkā, kā mūsu kolēģis no TV3 ārzemju ziņām Ģerts Krasteņš teica. Nu, tas ir tāpat kā brīnīties par to, ka lietus ir slapš, vai ne? Nu tā vienkārši notiek. Un Trumpa, kurš ir liels New York Knicks fans klātesamība, gan nepalīdzēja viņa iecienītajai komandai izcīnīt uzvaru. San Antonio viesos uzvarēja ar 115-111. Viktors Vembanjam izcēlās ar 32 punktiem uzvarētājiem. 32 punktus zaudētājiem guva arī Jaylens Brunsons. Tā kā pagaidām šajā sērijā pirmajās trijās spēlēs Allaši ir uzvarējusi tā komanda, kas spēlē viesos. Un šis ir tāds otrais gadījums NBA vēsturē, kad pirmajās trijās spēlēs panākums izcīna komanda, kas nespēlē savā laukumā. Sērijā joprojām vadībā New York ar 2-1. Sērijas nākamais mačs arī risināsies Knicks laukumā. Bet globāli lielais sporta notikums šajā nedēļā, protams, kas sākās, ir pasaules kausa futbolā. Un turnīra dalība valsts to aizvad noslēdzošās pārbaudes spēles. Vakar savā laukumā Francijā Lille. Francija ar 3-1 pārspēja Ziemeļīriju. Visus trīs vārtus Francijas izlases rindās guva Minhens Bayern futbolists Michaels Olise. Francija pasaules kausa fināla turnīrā spēlēs vienā apakšgrupā ar Senegālu, Irāku un Norvēģiju. Savukārt New Yorkā pārbaudes spēle aizvadīja Nīderlanda ar Uzbekistānu. Nīderlanda uzvarēja šajā spēlē ar 2-1. Abus vārtus Nīderlandes izlasē guvā Kodijs Gakpo ar 11 metru soda sitieniem 32. Minūtē un spēles 97. Minūtē. Un 97. Minūtē gūtie vārti arī bija uzvaras vārti. Pirms tam Uzbekistāna kompensācijas laika sākumā mača 92. Minūtē bija izrāvus neizšķirtu. Igor Sergejos raidīja bumbu pretinieku vārtos, bet panākumu neizšķirtu nosargāt Uzbekistānai neizdevās. Uzbekistāna debitēs pasaules kausa fināla turnīrā un viņi spēlēs vienā grupā ar Kolumbiju, Portugāli un Kongo Demokrātisko republiku. Savukārt Nīderlanda, kā mums Baiba vakar stāstīja, kuru viens matemātiķis ir izvēlējies kā šī turnīra galveno favorīti, pēc saviem algoritmiem vienā grupā spēlēs ar Japānu, Zviedriju un Turciju.
21: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
0: Nu ko, Baiba?
1: Jā, un... Ja nu gadījumā es nemaldos, man liekas, jūs nepiedalījāties maratonā divijā.
3: Mēs ar Māri gaidām vēl.
1: Visi kārtībā tie, kas skrien tie, lai skrien, tie, kas iet, tie, lai iet. Tie, kas ir piedzivuši rāpo, tie, lai rāpo. Skries daudz. Klausies, tie, kas ir dziļāk iekšā tajā maratona pasaulē, tie noteikti zina to lietu visus sīkumus. Es ar katru dienu tikai uzzinu kaut ko jaunu un jaunu. Izrādās, ka ir maratonā ir tādi skrējēji, kuri pat viņi

0: Да, да. Jo, nu, tad viņš ir tā kā zaķis, tā kā tā esma tam līderim, lai varētu skriet paredzētajā tempā. Man gribas teikt zaķis.
1: Jā, bet viņam ir starptautisks vārds.
0: Starptautisks arī. Nu, protams, ka ir arī starptautisks vārds.
1: Jā, viņus, nu, tāds, jā. Jā, viņam ir starptautisks vārds. Nu, zaķis ir latviski, droši vien kaut kādā veidā, nu, viņam viens no nusinām.
0: Nu, jā.
1: Tā nezinās, jā.
0: Nu, nevaru atcerēties, nemāku atminēties. Jā. Bet tad viņiem tā parasti ir interesanti, tur skriešanas cienītāji parasti lauž šķēpes par to, kā ir ar tiem uzstādītajiem rekordiem, ja tev ir bijis tempa turētājs. Nu, tā kā skaitās, tā kā neskaitās, tas ir tā kā forši.
1: Labi, tad mēs par slavenākajiem tempa turētājiem citurīt, bet starptautiskais nosaukums viņam ir Pacers.
0: Pacers?
1: Jā, Pacers. Tagad mēs zināsim.
0: Tagad mēs ar Māri
1: zināsim. Nu, ir arī dzīvē Paceri, ir arī ballītais Paceri, kas tur tempu.
2: Paldies tev liels, un es domāju, ka būs atrāpīs desmitniekā ar izvēli. ACDC izpaliek šodien, bet reku zaļā dziesma pie tiks.
1: Un šodien ir zaļa brunčir.
2: O, re,
1: jaka, zaļa zābaki.

0: Ar FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurš, lai vasara nebūja odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Dienas sākumā Latvija turpinās šķērsot plaša nokrišņu zonu, galvenokārt Vidzemē gaidāms lietus. No rīta vietām tas būs stiprs, bet pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski no dienvidrietumiem izklīdīs un uzspīdēs saule, bet vakarpusē no dienvidrietumiem Latvijai pietuvosies jauna nokrišņu zona. Gaiss iesils līdz plus 19, plus 23 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 16, plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena iesāksies ar pelēcīgu laiku, dienas pirmajā pusē vēl gaidāmas lietus, taču vēlāk pēcpusdienā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš un termometru stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 22 grādu atzīmei.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Koalīcijas partijas vienojušās līdz šā gada beigām savglabāt samazināto akcīzes nodokļu likmi dīzeļdegvielai pašlaik spēkā esošā zemākā likme, kas tika ieviesta, lai ierobežotu degvielas cenu kāpumu, bija paredzēta līdz 30. jūnijam. Valdība uzskata, ka zemākā akcīze palīdz ierobežot transporta un loģistikas izmaksu pieaugumu, tādējādi mazinot spiedienu uz cenām tautsaimniecībā. Vienlaikus finanšu ministri iepriekš brīdināja, ka pie pašreizējām degvielas cenām šāds lēmums samazinās budžeta ieņēmumus, jo PVN ieņēmumi vairs pilnībā nekompensē akcīzes nodokļa ieņēmumu kritumu. Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos Baltijas valstis nav konkurentes, bet gan partneris, tā vizītē Tallinā uzsvēris Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs tikšanās laikā ar Igaunijas premjerministru Kristenu Mihalu pārunāt reģionālās drošības jautājumu, atbalsts Ukrainai enerģētiskā neatkarība un projekta Rail Baltica virzība. Kulbergs akcentēja, ka Baltijas valstu vienotība stiprina reģiona drošību un attur iespējamos draudus. Šodien Kulbergs Tallinā piedalīsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 līderu sanāksmē, kurā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis, kurš šorīt ieradies Tallinā. Pēc britu žurnālistu un drošības politikas eksperta Edvarda Lūkas iniciatīvas Briselē izveidot starptautiskais Baltijas drošības centrs, tā mērķis ir pārstāvēt Baltijas valstu intereses starptautiskajā vidē, stiprināt zināšanas par Baltijas reģionu un mazināt dezinformācijas radītos mītus. Centra patroni ir bijušie Baltijas valstu prezidenti Daļa Grybauskaite, Valdis Zatlers un Tomas Hendriks Ilves. Un vēl Krievijas nakts triecienos Harkivas apgabalā Ukrainas ziemeļaustrumos nogalināti vismaz 5 cilvēki un ievainoti 18. Uzbrukumu rezultātā izcēlušies ugunsgrēki un bojātas dzīvojamās ēkas. Savukārt Harkivas pilsētā masīvā drona uzbrukumā ievainoti 15 cilvēki, tostarp 3 bērni un Ukrainas amatpersonas norāda, ka Krievijas uzbrukumi civilējiem objektiem pēdējos mēnešos kļuvuši intensīvāki.

0: Pēcam jaunā stundā iekšā, zopastā 8:07 minūtēs, nu labs rīts tiem, kas modušies varbūt nu pat, atgādām WhatsAppiņš, ja nu gadījumā ir kāds kreņš sastrēgams, droši 2844-7744.
1: Nu, laikam mēs pastāstam par kādu traku ideju, kas ir atnesus cilvēkiem naudu, un liekas šajā pasaulē viss jau ir izkudrots, un nekā jauna nevar izkudrot, un viss jau ir bijis, ne tā nav, cilvēks ir ārkārtīgi radošs, viens cilvēks, kas bija nolēmis izgudrot kaut ko jaunu un pelnīt ar to naudu, tā nauda, lai ne tikai var izdzīvot, bet arī var nopelnīt. Mm-hmm. Saprat, ka reklāma ir tā niša, kurā vēl varētu kaut kā mēģināt ielikt kā iekšā. Nu, liekas, nu, reklāmas rullīši, audio, video. Nu, pat jau ir nu, uz mājām un uz sienām. Cilvēki pat atvēl sev uz ķermeņa vietu un par naudu piedāvā, piemēram, uz pieres reklamēt uz mūžu kādu produktu. Tāda gadījuma ir bijis pasaulē. Lūk, un viņš izdomā nu, tādu mašīnīti, kas ir, nu, tā kā velosipēds, viņš tā kā sēž uz velosipēdu, it kā uz velosipēdu, bet aiz viņa ir agregāts, un tas agregāts patiesībā veido ļoti interesantu lietu, tādu ātri gaistošu reklāmu. Tātad viņam samaksā uzņēmums, nu, pieņemsim, Mārs Grigals, pieņemsim, Grigaļa kurķi. Tev tā bija.
0: Jā,
1: tev bija par Grigaļa kurķi. Tu viņam samaksā, un viņš karstā laikā brauc pa pilsētas ielām un ar ūdeni izsmidzina tavu logotipu. Nu, tur ir speciāli tāda, nu, tvaika mašīnīte pakšā, kas izsmidzina. Šī reklāma ir gaistoša, bet kamēr tu brauc, cilvēki ņem un fotografē un izplata sociālajos tīklos, tāpēc, ka tā ir oriģināla ideja, reklāma gaist, un tur vēl ir arī apakšā tas stāsts, noķer mani, ja vari, ja tu pagūsti mani nofotografēt, tad tu manā uzņēmumā dabūtu cik un tik procentu atlaidu.
0: Jā, tas konkursiņš, jā.
1: Pirmie, kas mani palaidīs gaisā, tie dabūs preci pa brīvu un tā tālāk. Ar vienmēr cikot, šī biznesa ideja uzlidoja momentā gaisā un nu, cilvēks nopelnīja. Naudu, protams, pakaļdarinātāji arī nesnauž, jā, kur ne bez viņiem. Bet viņš, nu, patiesībā izdomāja kaut ko jaunu. Es īstenībā sēdēju un domāju, ak, Dievs, cik vienkārši no vienas puses un ģeniāli. Nu, jā, viegli to ir nu, arī tā kā pakaļdarināt, bet, nu, kamēr visi saprot, kas par lietu, tikmēr jau to es eju manu noķer. Lūk, kāda ideja, biznesa ideja reklāmas lauciņā.
0: Bet es atceros tos reklāmas pirmos, tos pirmsākums tepat Latvijā 90. Atceries, bija tāda reklāmas avīze, kur tikai reklāmas kubiciņa lielāk, mazāk, platāk, šaurāk un viss, un tikai vienīgi
1: rakstīja,
0: reklāmas.
1: Kā
0: avīze
1: saucās?
0: Reklāma? Tā arī saucās reklāmas avīze, un tad tur...
1: Tā ļoti ietumatā sāka no tā sasprindzinos, nu var būt, jā, nu, jo nebija varbūt tas internets vēl tik lielā.
0: Nebija vispār, nu kā internets jau kaut tādu vēl tur kompūteri vispār neviens tur īsti nespēc.
1: Nē, bija jau, pasaulē bija.
0: Pasaulē bija, bet nu mēs jau tur zin kā.
1: Nu, es gribu tev tā kā bišķiņu oponēt, nu tā kā apmēram ap 20, cik man bija gadi, nu 22, 3, 4, nu tajā laikā jau es biju pieskārusies klaviatūrai un kaut ko jau darīt. Tur, nu ļoti, ļoti, protams, tur nu, attālināt un diletantiski. Bet, nu, 90. vidū es jau zināju, kas ir dators un tā. Bet, protams, ka šī industrija, kā mēs zinām, iet visstraujāk uz priekšu. Bet, ja nu mēs runājam, atgriežamies pie reklāmas, jā, protams, vecā labā audio reklāma, radios, protams, strādā ļoti labi. Un ko tur liekties? Mēs caur konkursiem arī jums mākam, nu, vai gribam pateikt, ka, nu, viens vai otrs produkts tīri labi jums šodien noderēt, jā. Un, nu, ko nu mēs tā lieksimies, ja jums nebūs veselība kārtībā, jums nevien citu produktu nemaz nevajadzēs, jā. Ja jo jums klibos veselība, tad jūs nebūs jauda vispār nekādām citām lietām. Līdz ar to mēs tagad vedinam jūs padomāt par savu veselību, un ja nu jūs tiešām gribat pārbaudīt veselību arī laboratorijā, tad jūs jums jāpiedalās nāk.
0: Tieši tā, jā. Pēc maz brīši. Labrīt visiem!

0: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
3: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9005.
8: Ko Jāņos?
9: Jāņos!
10: Top, top, top!
11: Vasar, vasariņ, kā es tevi gaidīju? Tieši tāpat, kā es gaidīju Viada īpašo atlaižu dienu. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Pie mums, Radio Star FM,

0: vismaz dienu kas par dienu. Viena izdevīga apstāties.
1: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
2: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
3: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas strādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
5: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
4: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
5: Dzirdi savu sirdi!
6: Jau rīt pukstens desmitos, nu tad rīt, 10. Jūnijā, pukstens desmitos, no desmitiem līdz vieniem, Āgenskalna tirgus siltumnīcā iedzīvotāji varēs tādā minūtī bez maksas veikt veselības mērījums un saņemt speciālistu konsultācijas par sirds un asinsvadu veselību. Un te man, Mārijā, to jāsaka tā, ka daudz cilvēku pat nezina, ka Latvijā mirstība, diemžēl šitā bēdīga tēma, iemesls tam ir sirds un asinsvads slimības. Tā ir pirmā vieta, pēc tam tikai pārējās ļaunās kaitas. Ja. Tāpēc cilvēki mīļie, turam roku uz savu pulsu un sirds un uzzinām par to, kā viņi strādā. Un veselības pieturā varēs bez maksas arī izmērīt atsiekšējo spiedienu pie daktera un izmērīt arī asins spiedienu, pulsu un saņemt farmaceita padomus, sirds slimību profilaksēt, tāpat bez maksas varēs noteikt glikētā, hemoglobīna rādītāja. Es pat īstenībā pat, godīgi sakot, pat nezinu, kāds man viņš ir, lai novērtētu cukura diabēta risku. Tātad rītā Āgenskalna tirgū siltumnīcā, bet citkārt jūs to varat izdarīt. Nu, protams, aizjot pie ģimenes ārsta regulāram pajautāt, kas man tur viss ir. Vai arī visu jūniju mēnesi aptiek un veselības centru apvienību un centrālā laboratorija īsteno sociālo kampaņu dzirdi savu sirdi. Šodien kāds saņems dāvanu karti no mēnesa aptiekas un veselības centra apvienības un bezmaksas analīžu komplekts un nāks klāta vitamīnu un minerālu vielas no centrālās laboratorijas. Ja jūs piedalīsties mūsu rīkotāja kampaņā patiesība vai blēņas, lūdzu, divi zvanītāji.
7: Tā, divi, ja? Halo, sveicināt, labrīt!
8: Labrīt!
7: Kā zvana, kā sauc?
8: Eva.
7: Tā, Eva, un celsim vēl vienu klausot. Halo, labrītu!
9: Labrīt,
7: kā tev sauc?
9: Gints.
7: Gints,
6: tu vēl gultājies, kāpēc tev tik noslēpumēt
7: balsts?
6: Vai tu nedrīkst skaļi runāt, tu esi kaut kādā sapulcē? Nezinu.
9: Nedrīkst.
7: Labi.
6: Tātad šodien fiziskās aktivitātes būs mūsu tēma, ja, un tad būs trīs apgalvojumi, un viens nebūs īsti, līdz galam paties, ja, pirmais apgalvojums, Eva atbild sākumā. Kustības un regulāras fiziskās aktivitātes ir vieni no labākajiem sabiedrotajiem sirds veselības uzturēšanai.
7: Eva?
6: Patiesībā
8: ir
6: mīts.
8: Patiesība.
7: No,
6: labi.
7: Gints.
6: Patiesība. Otrais apgalvojums. Jo biežāk un intensīvāk sportosi, jo veselāka būs sirds. Gints.
9: Negluži.
7: Nepiekrīt. Tā, ko saka Eva?
8: Patiesība.
6: Un trešais mīts vai apgalvojums. Daļai cilvēku pārāk liela slodze var izraisīt sirds ritma traucējumus. Patiesība vai mīts?
8: Kurš?
6: Eva?
8: Patiesība.
7: Un Gint?
9: Patiesība.
7: Tā.
6: Nu, Gint šoreiz noies pie dakteriem. Jo īstenībā tas otrais apgalvojums, jo biežāk un intensīvāk sportos, jo veselāka būs sirds, nu tā vispār nevarētu līdz galam darīt, jo ar sportu arī var pāršaut par strīpu, ir tāda piemēra jau rādīt, ka ar gāžas vīrs ar lādīt, ja tā pašā maratonā saļims cilvēks un viss, jo viņš nav nu līdz galam novērtējis savu veselības stāvokli un savu sirds stāvokli un nu, gribās ļoti noskatīt to maratonu, bet patiesi visiem tas nav dots, jā. Nu, lūk, tāpēc pāršaut par strīpu ar to sportu nevajadzētu. Gīnts, paliek pie tev.
7: Jā, Gīnts, aizkadrās sarunāsim. Evai, foršdien, jā.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
5: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
8: Tode jumts manai mājai.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
10: Radio Star FM laikaziņas.
11: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
12: Dienas sākumā Latvija turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona. Galvenokārt Vidzemē gaidāms lietus no rīta vietām tas būs stiprs, bet pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski no dienvidrietumiem izklīdīs un uzspīdēs saule, bet vakar pusē Latvijai pietuvosies jauna nokrišņu zona no dienvidrietumiem. Gaiss iesils līdz plus 19, plus 23 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 16, plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena iesāksies ar pelēcīgu laiku, dienas pirmajā pusē vēl gaidāms lietus, taču vēlāk pēcpusdienā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule, saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 22 grādu atzīmē.
13: Vā! Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
12: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs izveidojis Eiropas Savienības fondu tematisko komiteju. Tās uzdevums būs veicināt Eiropas Savienības fondu un citu investīciju programmu efektīvu īstenošanu Latvijā. Centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par patēriņu cenu izmaiņām maijā. Banku analītiķi iepriekš prognozēja, ka gada inflācija šogad maijā varētu būt pieaugusi līdz 3,3-3,5%. Sāmas ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijā šodien spriedīs par sociālajām iemaksām nepilna laika darbiniekiem un ēnu ekonomikas mazināšanu autoservisu nozarē. Bet ārvalstu investoru padomi Latvijā šodien rīko publisku diskusiju par ēnu ekonomikas mazināšanu būvniecības nozarē. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Pērn strādājusi ar teju 13 miljonu eiro zaudējumiem, kas ir par 12 miljoniem vairāk nekā 2024. Gadā. Valdība šodien lems par ceri no 1. Jūlija pilnībā sekta farmaceita pakalpojuma maksu daļai recepšu zāļu. Atbalsts attiektos uz nekompensējumām un daļēji kompensējumām zālēm, kuru cena nepārsniec 10 eiro. Saimes komisija šodien skatīs grozījumus likumā, kas paredz iespēju ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām vienoties par virsstundu darbu veikšanu izņēmumu situācijās. Saimes komisija šodien arī skatīs tiesības sardzes Karinas Palkovas ziņojumu par nepieciešamību reformēt bāriņtiesu sistēmu. Valsts kontroles padome šodien skatīs Ogres novada pašvaldības sūdzību, kurā tika apstrīdēti tur veiktās revīzijas rezultāti. Remontdarbu dēļ līdz 20. jūnijam vairākas reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā. Izmaiņas skars arī atsevišķus reisus Liepājas virzienā, un šajā laika periodā pasažieri aicināti regulāri iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības sarakstu. Un vēl Reālā ūdensvadas kalošanas laikā Rīgā no šodienas pulksten 10. Līdz rītdienas rītam ir iespējama ūdens uzduļķošanās Sarkandaugavā, Vecmīlgrāvī un Mīlgrāvī.

0: Vír, Viana.
1: Vír.
0: Ķērām ciet, halā, sveicināt, labrīt. Un kurš noķēra signālu pirmais?
2: Labrīt,
0: Mārtiņ! Čau, Mārtiņ!
1: Mārtiņ, mēs tev, tu noķēri signālu, mēs tagad tevi noķērsim. Tātad, Mārtiņ, stāvi, klausies! Un vispārējā arī. Super izdevīga diena ar Viadam. Tikai šodien 50 centi.
0: 15.
1: Es viņiem novēlu.
0: Jā, labi.
1: Bet šodien vēl tikai 15 centi atlaida visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nu, nepalaidiet garām šito iespēju. Uzpildiet pilnu bāku jau šodien Viada. Izdevīgi apstāties.
0: Mārtiņ, kur tu brauksi, ko? Ir jau plāns.
2: Oi, kur tik es nebraukšu? Rīgu Liepāja katru otro dienu.
0: Nu, labs ir palies, uz klausos, sarunāsim, kā tiks pie bāles.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pareizs laiks šobrīd rāda 8:43 minūtes. Labs rīts,
1: Labs rīts, un atceries, mums bija kāda laiciņa apakaļ, mums bija sarunas par to, kas veido tevi kā cilvēku, kas veido tevi kā personību.
0: Jā. Ja?
1: Nu, un tā viena lieta bija, protams, mūzika, kas tavās ausīs skaņa jau no pašas pirmās dienas. Un skats pa logu, ko tu redzi. Un, protams, ka grāmatas mūsu gadījumā. Es nebūšu tāda, kas teikt, ka telus grāmatas, tie nav nekādi cilvēki. Jo tāpēc, ka laika mainās, un nu, jaunie cilvēki informācija iegūst savādāk, un lai nu būtu.
0: Bet iztēle un fantāzija, protams, ka nu, tas viss
1: to
0: ir pateicoties grāmatām.
1: To mēs nezinām, lai to speciālisti dara, jo tāpēc, ka mēs nu, tā kā īsti līdz galam nevaram nu, to tā mums patīk tā teikt, tāpēc, ka mēs esam uzauguši uz grāmatiņiem, tāpēc, ka mums nebija nu, ne telefona tāda, ne tā interneta bija, un ja mums būtu bijuši, tad mēs sēdētu un kā vēl sēdētu viņus iekšā. Klau, bet vispār viena no tām grāmatām, kas man ļoti svarīga un kas man veidoja, tā ir Mark Twaina Tom Sawyers.
0: Jā.
1: Un izrādās, ka šajā dienā pirms 50 gadiem izdod Londonā, viņi izdod, jo Amerikas izdevniecības kavējās ar šī brīnišķīgā darba izdošana, viņi domā, ka bez ilustrācijām šai grāmatai nebūs piekrišana. Un tātad pirms 150 gadiem, tas ir tālais 1876. Gads tieši šajā dienā, pasaulē nāk šī brīnišķīgā grāmata, kas manuprāt, joprojām ir tajā zelta listē iekšā. Es nezinu, bibliotekāriem jāprasa. Es nevaru tādu statistiku tagad pat labam teikt, bet vispār... Nu, it kā arī esot tāda vēl viena zīmīga lieta, ka šī esot it kā pirmā grāmata, kas tika sarakstīta ar mašīnu rakstībā, ar rakstāmo mašīnu. Nu, to gan laikam nevarēs tā baigi pārbaudīt, bet nu, tāds fakts gan drīz vai pastāv, ja? Nu, lūk, ja nu gadījumā jūs esat palaiduši garām šo brīnišķīgo grāmatu vai arī jūs esat nobrieduši paņemt kādu grāmatu rokā un ja jūs nezinu, ko darīt ar kādu grāmatu sākt, nu mēs ap divu varam ieteikt, vai ne?
0: Tas tieši ir... tā, jā, bet es atceros, no bērnības dienām es atceros, Hans Kristians Andersens, viņam bija tāda grāmatiņa, kur viņš uzvāka, pats ir tāds uzzīmēts, un tur tie tās interesantās skaistās pasakas, un viss, cik skaisti, un tad vēl Žils Verns. Nu,
1: tas mums zin, ir... Kulds Tabulnieks ir sarakstījis dziesmu par Hans Kristianu Andersenu.
0: Tiešām?
1: Jā, pasakas pašas nesākas, vai kādu, kas priekšā tās pasaka, Hans Kristians Andersens. Tāda ir šī dziesma, protams, ka viņa nav no Ulda Stabulnieka no top 10 dziesmām, ja? Bet tā dziesma ir īstenībā.
0: Ei, mēs varētu Ulda Stabulnieka, nu labi, varbūt negluži to dziesmu, bet kur mums bija? Dziesmiņa par laiku, uzlikt, ko
1: nu,
0: grib citēt.
1: Māris zika, ka tu esi vājš pret latviešu repertuāru. Es atļauju tev kamēr.
0: Reku paskaist. Atsik skaist.
1: Labi.
0: Lai skan, labrīt visiem.

0: Bet Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot, glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Divas izdarīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
8: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: Sove.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: Beidžiks jau
1: līdz 9:00 tu mums esi Liene.
2: Pagāt, tā nedrīkst. Jā, tā, a, kā ārzemnieki, arī viņi izrunā normāli?
3: Atvarā.
2: Atvarā.
1: Atvarā.
2: Kā tu viņiem skaidro, ko tas nozīmē?
3: Neko tas nenozīmē, nekas skatūs vārds. Viņi jau nezin, ka tas ir Whirlpool.
2: Whirlpool. Tā, a, Whirlpool, starp citu, ir kaut kāds antehniskais, kaut kāds, man liekas, ka Whirlpool. Saki, lūdzu, kas
3: tā
2: ir?
3: Tā nu, veļas mašīna, man liekas,
2: tipa, ne? Whirlpool bija veļas mašīna, bet, man liekas, vēl kaut kāds mazgāšanas Whirlpool līdzeklis arī bija. Ā, nē, Tide ir vēl arī kaut kas.
1: Nu, pagaidu, nu, baidu.
2: Pagaidu,
1: nu,
2: stop, bet Tide nozīmē
3: tas
2: arī kaut kāds.
3: Tide.
2: Nē, nē, nē, pagaidu, Tide tulkojumā, ko nozīmē Tide tulkojumā arī bija kaut kāds?
3: Iztīrīts, nē, nu, nu.
2: Kaut kas nebija, kaut kāds arī ar Whirlpool saistībā. Nu, labi, ar vienvārdu sakot, Whirlpool, pagaidām tu mums lienies.
1: Pagaidām tu esi
2: lienies. Mēs katrs atsevišķi jau tevi esam satikuši pēc, es pateikšu, triumfa. Un es tev, tu parasti ļoti tā kā tavs savs dziesmas, kas citi pārdzied, tu tā kā ļoti ķer ārā un arī pārpublicē. Man liekas, ka vienu tu neesi noķērusi, es viņu šorīt ieraudzījis, viņu nosēvoju. Jā. Jo es zinu, ka tev, nu tā kā, un tas ir normāli, man ar tāpat droši vien būtu, ka, nu, cilvēki pārdzied, nu tā kā, izmēģina savu spēku šajā dziesmā. Tu izķerā, bet šī to te, man liekas, neesi redzējis, es tev parādīšu, tu varēsi nokomentēt to. Un vispār, par ko mēs runāsim, mēs jau it kā pateicām, bet tu vari mums vēl vienreiz ievest.
3: Nu, viss kaut kas, ja un dziesma koncerts nāk, cilvēkiem jāpērk biļetes.
1: Jā.
2: Nu, tā, bez tādas liekas melošanas, jā.
1: Labi, zin ko, Lienīt,
2: mēs... Izmantot radiospēku to
1: atnāc. Jā, tieši intervijas un pēc brīža Ivetiņa rekur jau ar ziņām un laikveistīm. Draugi mīļiem, nākamajā stundā tiešām būs jauna dziesma. Atvar,
3: jā?
1: Jā. Oh, super.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Dienas sākumā Latvija turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona, galvenokārt Vidzemē gaidāms lietus. No rīta vietām tas būs stiprs, bet pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski izklīdīs un uzspīdēs saule, bet vakar pusē no dienvidrietumiem Latvijai pietuvosies jauna nokrišņu zona. Gaiss iesils līdz plus 19 plus 23 grādiem vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 16 plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena iesāksies ar pelēcīgu laiku, dienas pirmajā pusē vēl gaidāms lietus, taču vēlāk pēcpusdienā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 20 plus 22 grādu atzīmē.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Tieslietu ministrija jaunā ministra Edvarda Smiltēna vadība atradusi iespēju ietaupīt 2,5 miljonus eiro pārskatot izdevumus informācijas sistēmām, jauniem projektiem un atsevišķām būvniecības iecerēm. Ietaupītos līdzekļus plānots novirzīt neatliekamām vajadzībām, tostarp Jēkabpils cietuma žoga remontam un tiesu informācijas sistēmu uzturēšanai. Smiltēns arī norāda, ka ministrijai vēl jāatrod nedaudz vairāk nekā 5 miljonu eiro, lai nodrošinātu prioritāro pasākumu īstenošanu. Ministru prezidents Andris Kulbergs, turpinot savu pirmo ārvalstu vizīti Igaunijā, šodien Tallinā piedalīsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 līderu sanāksmē. Vakar Latvijas premjers tikās ar Igaunijas valdības vadītāju un parlamentu priekšsēdētāju pārunājot reģionālās drošības un sadarbības jautājumus. NB8 līderu sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš šorīt jau ieradies Tallinā. Eiropas Savienība Ukrainai izmaksājusi 2,8 miljardus eiro budžeta atbalstam, turpinot īstenot 50 miljardu eiro palīdzības programmu. Eiropas Savienības amatpersonas uzsver, ka finansējums piešķirts novērtējot Ukrainas progresu reformu īstenošanā. Vienlaikus Ukraina šomēnes var saņemt vēl 5,9 miljardus eiro no jaunās Eiropas Savienības aizdevuma programmas, un Eiropas Savienība arī apspriež iespējas izmantot 6,6 miljardus eiro militāra atbalsta fondā un gatavojas lemt par jaunām sankcijām pret vairāk nekā 80 personām un organizācijām, kas saistītas ar Krievijas atbalstīšanu. Un vēl prognozes par iespējamu ASV aiziešanu no Eiropas nav piepildījušās, tā norāda Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš, uzsverot, ka amerikāņi turpina piedalīties militārajās mācībās Eiropā un saglabā augstākos amatus NATO militārajā vadībā. Pēc Riekstiņa teiktā ASV gan sagaida, ka Eiropas valstis vairāk ieguldīs savā aizsardzībā, un NATO samita lēmumi liecina, ka šis signāls ir sadzirdēts.

0: Nu forši noskaņojums, ko jaunu stundu sākot zāpastā atvarā!
1: Labrīt!
2: Vai nemiņas no tās meitenes, kas kādreiz pie mums strādāja un bija liena? Tātad, atvara no svaigi cepta no Eirovīzijas.
0: Jā.
3: Svaigi cepta.
2: Un es jau tev satieko teicu, ka tā dziesma man ļoti patika un man viņa patika pāri visiem un es pat sadarēju, ka tu būs trīniekā, bet tas nekas, man nav žēl.
3: Es tas zaudēju. Man nav žēl nozīmē, ka tika, kaut kas tika pakāsts.
2: Nē, nu man nav žēl, ka es zaudēju, jo tas nav pats sliktākais pasākums manā dzīvē, ja kur tu pazaudē kaut ko. Tas ir par principu. Gai, bet, nu, labi, tu esi atgriezusies, bišķiņa elpa atgūs, ja, jo tas bija tās traks skrējiens.
3: Nu, jau ir, ka, nu, jau laiciņš ir pagājis, un tagad, nu, zini, es gribētu teikt, ka man likās, ka es pēc pirmās nedēļas jau esmu atgūsies, bet tā nebija patiesība, jo tagad ir, nu, rupji vēl mēnesis nav, bet tuvu ir, nu, tagad es sāku elpot beidzot.
2: Visi parasti jautā, droši vien, nu, tu tad nodibināji tos ārzemes sakars, nu, tā izlauzies no tās Latvijas ārā, vai jā. Tāds mērķis bija vispār?
3: Nu, es teikšu godīgi, es startā nedomāju, ka es vispār uzvarēšu superno, tāpēc man nebija tāds mega plāns salikts tam visām tām ārzemēm, bet tāpatās ļoti veiksmīgi visi, man ļoti daudz video aizgāja vairāli, un man arī visādi fani no ārzemēm sanāca klāt, kas ir itīgi forši, bet man smieklīgākais, man liekas, visā šajā bija tas, ka man sīkais aizgāja vairāli. Man 5-gadnieks ir mājās, kurš mums bija tur dokumentālā filma uztaisīta par mani, un tā filma bija tiešām ļoti super sirsnīga.
0: Jā, viņa bija, es viņu redzēju, starp citu, ļoti, un daudzas lietas un faktus es nezināju, un starp citu, tajā dokumentālajā filmā, kur mammīte stāsta, visu to bērnības stāstu un visu. Forši, tas bija tiešām iespaidīgi, un starp citu, ļoti labi, ka pirms uzstāšanās tieši tas bija.
3: Nu jā, cilvēki varēja iepazīt.
0: Jā, un tas, ir, tas ir tas, kur es pēc tam redzu un skatos uz tevi pat nedaudz savādāk.
3: Jā, zinu to, tas
0: bija bijis tā pagātnē.
3: Nu, vot, un tajā filmā bija tāds kadrs, kur man mazais mašīnā dzied līdzi Ferto, kas bija Grieķijas dziesma. Man jau startā no tās Grieķijas bija īstenībā diezgan liela atsaucība. Man bija žēl, ka Grieķija nebija mūsu pusfinālā, jo man ļoti daudz grieķi visu laiku rakstīja, kā es uzvarēju Supernovā. Un man mazais bija iedziedājis Ferto, to Grieķijas dziesmu, un kaut kas no latviešiem bieltas, man liekas, kaut kādā tur X-ā vai kur to gabaliņu un viss, un kāds no ārzemniekiem pamanīja, un tas bija čau. Visi grieķu lielie mēdī pārpostoja ne tikai savos tajos soctīklos, bet televizorā bija parādījuši prādžiņu, bija, man visu laiku vienkārši grieķi sūta, o, tur bija lielākais kaut kāds ziņu dienesta kanāls no rīta televīzijā, tikko Teodoru parādīja. Un tad mēs vēl atsevišķi Teodoru smejoties iefilmējām vēl vienu video, tur pasveicinājām grieķus un tā, un arī to parādīja pasam televizorā. Un tā man grieķis smejoties rakstīja, viņš saka, ja pirmais populārākais cilvēks mūsu valstī tagad Eirovīzijas laikā ir Akilas, kas bija dziedātājs no Grieķijas, tad otrs ir Teodors un atvar.
0: Tas parši, vai labi, parši, ļoti.
2: Teodori, es zinu, tu pat nemāk izkalkulēt to popularitātes, to ceļu, kā viņš padarīja tevi, kurš fakts, kas ir jādara, jā, lai tu kļūtu populārs, bet īstenībā, nu labi, tad nu, kaut kādi kontakti tur ir, un varbūt, ka tu sāks arī koncertēt par ārzemēm, ja? Bet parunāsim par šīs dienas aktualitāti. Tev ir jauna dziesma, es atzīstos, es viņu vakar kaut kā pamanīju, un es arī paklausījos, un es sapratu, ka tu ej to ceļu, to balāžu ceļu, to.
3: Tu dzirdēji snipetiņu, tas nozīmē.
2: Jā.
3: Es
2: jā.
3: Esmu bišķiņu, varbūt tā kā mazlietiņu apčukarējuši cilvēks, varbūt ar to snipetiņu. Es ļoti atvainojos.
2: Pagai, ne, mums ir jāpatulko arī tiem cilvēkiem, kas nelieto to valodu. Ja,
3: apmuļķojusi mazliet tautu es esmu, jo es ieliku tādu tā kā gabaliņu no dziesmas, kur izklausās, ka tā būs balāde.
2: Bet tā nav balāde.
3: Tur baigi tālu no balādes.
2: Labi. Un vispār mums ir jāpaskaidro, kas ir viral arī, ja? Tiem, kas nelieto varbūt sociālos tīklus.
3: Kā to vispār tulko? Ļoti populārs internetā.
2: Aizvirpuļoja.
3: Aizgāja miljonos skatījumu.
2: Nu, tad jā, tas, par ko daudz sapņoja, kad nu, jūs filmē kaut kādas specifiskas lietas, tur kaut kāds dejo kaut kādiem speciāliem dejotājiem muziķiem līdzi, un tā cer, ka tavs aizies. Nu, lūk, tā tad ejam. Tā tad tu iemeti snipetu, sauksim to, kas...
3: Nu, mazu gabaliņu, jā.
2: Maldinuši. Man jau likās, ka tas ir tas, ko tā dziesma arī grib pateikt, ka tev tās sirds sāpi jāizdziedi. Un es tā padomēju, kāpēc ne šī niša, acīm redzot, ir Latvijas muzikā bijis tukša, nu?
3: Tāda Adele. Nav jau īsti, man liekas, nevienam baigais pārsteigums, ka es tak dotu balādi ārā. Bet man pašai bija iekšēji tāda, nu zini kā, man bija ļoti interesanti īstenībā redzēt arī ne tikai no latviešiem, bet no tiem pašiem ārzemniekiem, ka viņiem bija tāds mazliet šoks, cik dažāda es esmu. Nu, piemēram, jo visi man iepazina kā to skaļo cilvēku, kas tur smējās un visi ar tiem video tur ņemās un man vienmēr patica cilvēkiem tur, nu, draudzēties un tā vai ne. Un es uzēju skatuves, un tur ir kaut kas mega lēns un jūtīgs. Un tad es atceros viens pilktu komentāru, kas bija ierakstījis, ka man nu, ka ļoti smūki tās balādes un viss, bet ka man piestāvētu arī kaut kas, kas ir manai personībai atbilstošāks. Un es sapratu, nu, kāpēc nē, jo man pašai ir gribējies vienmēr pie tādas mūzikas, tur, nu, dejot, ņemties un tā. Un tad šoreiz man bija bišķiņ savādāks, varbūt, garstāvoklis, man gribējās kaut ko asāku uztaisīt, jo tā šī dziesmiņa burtiski arī ir asāka. Uh-huh. Nu, tā.
2: Ātrāk asāka, jā.
3: Ātrāk asāka.
2: Labi, to dziesmu mēs šodien dzirdēsim pilnā garumā un droši vien, ka mēs mainīsim.
3: Šis ir Star FM 71, ka jau jums dziesma vēl nav ne Spotify, nekur viņa vēl nav. Jūs esat pirmie, kas vispār viņu dzirdēs.
0: Kā viņi ir atnākos pie tevs?
3: Nu, es vienmēr esmu rakstījis par to, ko es tā kā iekšēji jūtu, un visas tās sajūtas es vienmēr izlieku ārā. Un man ļoti viegli vienmēr bija sastrādāties ar Jāni Ačmenkinu, ar ko mēs kopā gan ēnā uzrakstījām, gan viņš man visas dziesmas ir producējis.
0: Respektīvi viens rokraksts.
3: Viens rokraksts, jā. Un tad mēs apsēdāmies, es viņam tā kā izvēmu to savu sāpi, un viņš teica, nu, rakstam. Un tad arī tur tam kontekstam arī piestāvēja, varbūt bišķiņ tur elektriskās ģitāriņas un tā, un tad man liekas, ka pa lielam jau plaisāt var viskaut kas, vienam tās būs sirds lietas, kas plaisās, vienam varbūt nav paveicies ar karjeras izvēlēm, vienam varbūt likās, ka viņš 30 gados būs sapracējies ar 4 bērniem, nu, tev varbūt kaut kādas savas ilūzijas arī plaisā, un tāpēc man es iznesu vienkārši to sajūtu ārā, jo piedziedājuma vārdi ir, lai plaisā, nu, visas tavas rētas, kaut kādas sāpes neizsāpētas, nu tā, nu, un tāpēc arī varbūt ir bišķiņ asāks tas viss tur.
2: Tā, un tevi varēs arī koncertā satikt, ja? Un arī jā. Varēs nest ne tikai ziedus, bet arī, nu, tu...
3: Bet ziedi man patīk, var nest arī tikai ziedus.
2: Nē, ziedi ir ļoti forši. Tas ir tāds aplaus pagarinājums.
3: Jā.
2: Tās naktis, kad tu atbrauc mājās un kārto pa vāzēm zied, tā ir tāda lēna attiešana no viss, tā ir ļoti skaista meditācija.
3: Un smaržo, un skaisti izskatās.
2: Jā, bet es, piemēram, ļaudīm ļāvu arī marinējumus nest, jo es, piemēram,
3: jā,
2: nemāku marinēt.
3: Marinēti gurķi garšo.
2: Gurķi, sēnes.
3: Tas es varu nest.
2: Tā, tad viss, kas gribētu jau pateikt, paldies kaut kādu par tām emocijām, ko tu devi ēram. Viss laikā tie var atnākt uz Splendidu. Kurā tad tu man kas tad par
3: bija? Tātad Splendids ir šosēs dien 13. jūnijs. Ir tā, ka vakara koncerts ir izpārdots, bet nu mēs tā kā skatāmies varbūt vēl atvērt, tad, nu, bet burtiski pāris vietas uz to vakara koncertu, bet to mēs vēl neesam paspējuši izdarīt, bet nu jāsako man socīšos un tad jāskatās izziņošu. Bet koncerts, kas ir trijos pa dienu, tur vēl biļetītes ir, tā kā es gaidīšu arī trijos pa dienu, jo tā programma pat tiešām ir kaut kas tāds, ko es neesmu iepriekš vispār darījusi. Mums būs
2: kas arba, uz skatuves būs tu?
3: Es būšu, būs mani superīgie grupas biedri.
2: Nu,
3: un
2: jau tev tāds tā kā agrāk to ar pianistu bija tikai.
3: Nē, es biju ar ģitāristi tikai ar Gregori Jāni Mažes spēlē. Pagaidu, viņš arī būs uz tās skatuves.
2: Taustiņi?
3: Taustiņi būs Jānis Jačmengins, tas pats, kas producē. Jā. Viņš arī ir super izcils pianists. Nu, grupas biedri būs vairāk, bet galvenokārt ir tas, ka būs Baltic Groove orkestra kamersastāvs. Uz tās skatuves nevar mega daudz tos mūziķus uzlikt, bet kameras sastāvu var, tā kā būs stīgas un pūtēji un...
2: Nevelc pārāk augstus kurpus, jo kā skatu ir slīpa.
3: Ā, jā?
2: Jā, viņa ir slīpa un ja tu uzvilks ļoti augstus kurpus, tev vajadzēs papildu spēku, lai tu varētu sevi turēt atpakaļ.
3: Wow! Nu, lai vai kā, ja citur iespējams kaut kur mani varēs vasarā dzirdēt tīri, tik cik akustiski ar ģitāriņu vai varbūt tur ar grupu, tad šis ir vienīgais tāds tiešām skaistais, kur būs milzīgs pavadījums, tur būs arī dziesmas, ko es neesmu iepriekš koncertos dziedājusi, un, nu jā, un būs arī šī jaunā dziesma un tā, un tā kā šis būs tāds ļoti skaists tas koncepts. Tā kā.
2: Tātad 13. jūnijā trijos dienā vēl ir iespēja nopirkt biļeti.
3: Yes.
2: Un vispār vasaras plāni tev ir diži?
3: Nu, vasaras plāni ir...
2: Tu kaut dzelzi, kamēr tas ir karsts?
3: Nu, es kaļu, bet nepārspīlēju.
2: Tirgus laukumi un pilsētas svētki vēl, kā saka...
3: Nu, man liekas, pārspīlēt arī nav baigi veselīgi, un es vienmēr cenšos pret sevi tomēr iet ar tādu... Nu, man nešķiet, ka tās balādes der 10:00 vakarā, kad cilvēki iet varbūt atpūsties, izklaidēties, un tāpēc es varbūt tādus pasākumus ņem mazāk, bet ja ir kaut kādi pasākumi, kuras jūt, ka mani varētu sadzirdēt, tad jā, tad es ņēmu, bet es arī nepārspīlēju ar to skaitu, jo man liekas, nu, apriekš kam tev tā vienā vasarā nodzīt tā, ka pēc tam tev tur pie terapēta rudenī jāiet, jo tu vienkārši uzalpot nesvarējis. Un tad es tā maigi, un man būs sava vēl tūrīta augustē, mēs tikko palaidām, būs brīvdabas tādi akustiskie koncerti pāris vietiņās.
2: Kur?
3: Pagaidi, ļauj man atvērst reizi, jo man prasa, kur. Es zinu, ka Dobeles pilsdārzā ir viens. Tad...
2: Māris tur tu viņš aizies.
3: Māri tu būs, jā.
0: Nu, bet protams, nu kā, tu jau zini.
2: Pagaidi, mūsu Māri Dobelē viens pasākums
0: mums ir. Mums ir Dobelītē ar tev, jā. Nu kā lielajam uzņēmumam Dobeles lielākajam grandiozam.
2: Jā, mēs tur būsim, tā kā tur nekārši ir šur.
3: Nu tā tad ir 20. augusts Dobeles pilsdārs, tad mums 28. augusts ir Nurmuižas pils lauciena. Un 29. augusts ir Viļakas ezera sala. Nu, viņi visi būs tādi skaistie, jo man liekas, mēs ir mākslinieki, kas varbūt nebrauc mazliet nomaļāk no pilsētām, un es tā kā atbalstu katras izvēles, bet es esmu no tiem cilvēkiem, kas, zini kā, man visi tie cilvēki patiesībā uzcēla kaut kādā veidā manu karjeru, jo es sāku ar mazākiem koncertiem, tur varbūt bija 200, 300, 400 cilvēki kā kurā vietā, bet es izbraukāju ļoti daudz visādas mazās vietas pa Latviju. Es izpārdevu kaut kādus 24 koncertus, man liekas, bišķi vairāk kā pusgadā, un es uzskatu, ka man atbildība ir arī izbraukāt varbūt bišķiņ, nu, pret tiem cilvēkiem tagad, kad mani zina vairāk, tāpēc, ka ja viņi nāca pie manis, ka mani nezināja neviens, kāpēc, lai es nebrauktu pie viņiem, tad, kad visur es pēkšņi esmu vajadzīgi. Mm-hmm. Nu, tas ir tāds, nu tā, un man arī ļoti patīk tās sajūtas tajās pļavās, un jo tur, kad tu izdziedi tās dziļās dziesmas, man liekas, ka viņas skan savādāk. Es tikko modināju ezeru, bija ciecers, ezera modināšana, un man likās, ka būs traki, jo tas bija ritīgi āgri, bija 5 no rīta, un zinām, tu tur pusaisas matas, un bet tas bija, man liekas, viens no maniem emocionālākiem koncertiem, pati garīs trīsreiz sāku bimbāt, un viņš bija tāds, nu, kaut kas pilnībā cits, un tā kā, ja augstā
2: Pazars
3: gribas.
2: Pazars kaņiets ir savādāk.
3: Jā, bet visa tā sajūta, tas bija wow, un cilvēki bija daudz, un tas bija, nu, tas bija tiešām forši, tā kā, pirmais nācēt sestdien uz Splendid, un pēc tam var augustā uz brīvdabas akustisko tūrīt.
0: Tā, labi, meitenes, mums ir viens jau labs vēlējums atvarai, paldies par jauko koncertu Brocēnos.
2: Nu,
0: re, superīgi,
2: tas
0: bija.
2: Ciecais,
3: Jā, tas ir tas pats.
2: Jā. Nu, labi, klausies, nu pienāca laiks dziesmai, ne? Ā, tur vēl kaut kas ir atrakstījis.
0: Mums ir atrakstījis tie, ka mēs arēnā. Tie, ka mēs arēnā.
3: Tie ir labi novēlējumi, uz tīk, kad mēs arēnā. No sākuma Splendidā.
0: Labi, Lienīt, bet ir taustāms arī formāts, ir plānots, nu, albums, un kur ir daudz dziesmas, un pēc tam tād...
3: Man ir bijuši kaut kādi mērķiņi, un šis tas jau, protams, viss kaut kur ir, un ir sveiciens Latvijas tekstilam, paldies par viņu atsaucību, kas iepriekš arī ļoti daudz palīdzēja ar visiem mērķiem, bet neesmu vēl it kā listam tikus, bet es tikšu. Nu, man, zin kā, jānoskaņojās visam. Man negribās darīt tikai tāpēc, ka visi dara, vai tāpēc, ka vajag, un es galīgi neesmu tāds cilvēks, un mēs baigi esmu sajūtusi sevī, ka man tagad vajag kaut ko taustām vēl nē, bet nu gan jau, kad atnāks tas brīdis, ka es jutīšu, ka gribās, un tad arī es uztaisīšu. Man liekas, ka es savu karjeru visiem esmu tā kā bijusi tas piemērs, kas dara pilnīgi visu pret traumu un savādāk nekā vajag, un man tas it kā ir nostrādājis šobrīd, tāpēc es tā kā turos arī pie tām iekšējām sajūtām, un arī ar to jauno dziesmu es neriskēju, ja es visu laiku es dziedāju uz balādes, un tagad pēkšņi tur elektriskās ģitāras ienāk, varbūt ka riskēju, bet nu es tā jūtos tagad, nu gribu klausās, neklausās. Nu, ko man darīt?
0: Labs ir, nu ko, te nu ir atnākusi mums ne tikai atvar, bet atnesusi arī savu jauno veikumu. Dziesmu nosaukumā Plaisā. Nu,
2: tad, ar visām elektriskām ģitārām.
0: Jā, nu tad lai tā dziesmiņa tālu skan.
3: Paldies.
0: Baudam.

0: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti,

0: svētki sākas šeit.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību. 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību. 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību. Tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos smartred biedriem.
2: Talentīgais mūziķis Jānis Šepkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
8: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā.

0: Steu un tavai ģimenei.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
3: Dienas sākumā Latvija turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona, galvenokārt Vidzemē gaidāms lietus. No rīta vietām tas būs stiprs, bet pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski izklīdīs, uzspīdēs arī saule, bet vakarpusē no dienvidrietumiem Latvijai pietuvosies jauna nokrišņu zona. Gaiss iesils līdz plus 19 plus 23 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē un Vidzemē līdz plus 16 plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena iesāksies ar pelēcīgu laiku dienas pirmajā pusē vēl gaidāms lietus, taču vēlāk pēcpusdienā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš un termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 20 plus 22 grādu atzīmē.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
3: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien Tallinā piedalīsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 līderu sanāksmē. Tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš šorīt ieradies Tallinā. Krievijas bruņoto spēku triecienos Harkivas apgabalā naktī nogalināti 5 cilvēki un ievainoti 18, bet dronu uzbrukumā Harkivas pilsētā ievainoti 15 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas infrastruktūrai Krievijas enerģētikas ministrija atzinusi degvielas trūkumu un izveidojusi operatīvo grupu, lai palīdzētu uzturēt stabils degvielas piegādes visā valstī. Rietumu sankcijas Krievijai izmaksājušas aptuveni 1,2 līdz 1,5 triljonus dolāru, tā paziņojusi Eiropas Savienības augstā pārstāvā ārlietās Kaja Kallasa, bet Eiropas Savienības paplašināšanās komisāre Marta Kosa apstiprinājusi, ka Eiropas Savienība 15. jūnijā oficiāli sāks pievienošanās sarunas ar Ukrainu. Un vēl Briselē jauniešu protesti pret plānotajiem taupības pasākumiem izglītības nozarē pārauguši vardarbībā. Policija pret demonstrantiem pielietojusi asaru gāzi un ūdens lielgabalu. Aptuveni 1350 pamatskolas absolventu Latgalē un vietām Vidzemē šodien kārtos Latviešu valodas centralizētā eksāmenu otro daļu, kuras norisi pirms trim nedēļām pārtrauca iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Saimas komisija šodien skatīs tiesībsardzes Karinas Palkovas ziņojumu par nepieciešamību reformēt bāriņtiesu sistēmu. Remonta darbu dēļ līdz 20. jūnijam vairākas reizes mainīsies vilcienu kustības saraksts Jelgavas līnijā un izmaiņas skars arī atsevišķus reisus Liepājas virzienā. Šajā laika periodā pasažieri ir aicināti regulāri iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības sarakstu. Un vēl maģistrālā ūdens vadaskalošanas laikā Rīgā no šodienas pulksten 10. Līdz rītdienas rītam iespējama ūdens uzduļķošanās Sarkandaugavā, Vecmīlgrāvī un Mīlgrāvī.

0: Paskat, nu baibacikā piepildīts un piesātināt rīts. Sopas tā, vai ne? 9.37 minūtes. Nu skaisti. Pirmā skaņojums atvars dziesmai plaisā. Un labs atsauksums arī mums sociālajos tīklos šie patās WhatsAppā. Un arī ir jautājumi, kur tad var iegādāties uz vasaras koncertiem atvars. Biļetes tad, draugi, mīļie, droši sociālajos tīklos un sekojam atvarai. Un nu, tur jau viss informācija ir.
1: Tā, mēs šorīt pieminējam jau vairāk kārtīgi lietas, kas tevi veido kā cilvēku.
0: Jā, jā, jā. Jā
1: mūzika, vēl vienreiz atkārtosim, jā, skats pa logu, grāmatas.
0: Jā, grāmatas.
1: Nu, bet, protams, animācijas films, jā.
0: Jā.
1: Multenītes, jā. Multenītes, protams. Un es ļoti labi atceros tos mirkļus, kad televīzijas programmā bija ierakstīta laika, kad rādīs multeņus. Tad viss bija atlikts, tad viss no pagalma, viss pazuda, un visi saskrēja pie saviem melni baltajiem televizoriem.
0: Jā.
1: Kuram bija manā bērnībā krasainais? Manai kaimiņienai Zentiņai bija, tur mēs gājām skatīties daļslidošanu pievienstu. Mm-hmm. Bet tāpēc, teiksim, mājās mums bija man baltais televizors ilgu laiku ar uzrakstu temps.
0: Jā.
1: Un tādām stilīgām četrām koka kaiņām, tādām karenām 60 gadu stilā. Un ja viņš nerādīja, tad ar kulaka palīdzību viņš atkal sāka rādīt. Nu kā jau vispār,
0: no,
1: kā jau uzbūlies un aiziet. Lūk, un mana mīļākā, un vēl joprojām man kaut kā izsauc šīs divas animācijas films, ja multenītes, ārkārtīgi silts sajūtas, tā ir Zaķīša pirtiņa.
0: Jā, Zaķīša pirtiņa.
1: Un, un Zelta sietiņš.
0: Zelta sietiņš. Oh, jā, jā, jā, vai cik skaisti, mīļi, jā. Mīļi.
1: Lūk, tās, ar tām es uzaugu un tās man veidoja to vērtību sistēmu, kas ir skaisti un kas ir labi.
0: Mm-hmm.
1: Tālāk aizgājam arī, nu pagaļīju un viss šitie.
0: Nu, tie tur, jā, tā.
1: Nevajag noniecināt. Patiesībā mēs ļoti gaidījām katru jaunu sēriju.
0: Bet vēl bija Fantadroms un pasacīņa.
1: Par to Fantadromu tur man tad liels jautājumi, ko viņi ēd tajā brīdī, ka viņi tās krāsas tur un viss tas man Fantadrons līdz galam neaizkāja.
0: Nu, labi, bet pasaciņu, atceries pasaciņu, Zigmar Lēpiņu un Zīves.
1: Pasaciņu atceros, jā, jā, jā, bet es nosaucu tev savas
0: pārvērtības.
1: Šodien, starp citu, ir dzimšanas diena Donaldam Dakam.
0: Tiešām?
1: Jā. Viņš 34. Gadā piedzima 1900, ja kāds vēl nesaprat, jau 2034. Vēl nav iestājis. Donalds Daks, viens no pļāpīgākajiem animāciju filmu tēliem, tāds viņš arī palicis vēl līdz šai baltai dienai. Viņš parādās uz ekrāniem 9. tieši jūnijā, 34. Gadā, The Wise Little Hen, un faktiski vēl joprojām ir līdera pozīcijās, tāpēc, ka Donalds Daks, ja pasaka, visi zin, kāds viņš izskatās, visi
0: jā,
1: zin.
0: Ja,
1: piemēram, man tagad sāka kaut kāds jaunos tur animācijas filmu varoņas, es līdz galam vairs, nu, tā kā neesmu tēmā, jo man bērni ir izauguši, un vairs, nu, tā kā es neskatos ar viņiem kopā to visu, ja?
0: Nu, labi, ķepu patroļa, kur ir Chase, kur ir šie visi tie maziņie.
1: Ne.
0: Nu, jā, tā ir tā jaunā paudze
1: maziņie. Jā, jā, jā,
0: tūsis
1: vairs jā, bet Donalds Daks man liekas
0: lietas. Jā, jā, jā.
1: Pasaka un ir. Tā, viņam šodien ir dzimšanas diena.
0: Bet paskaties, nu, piemēram, tās multfilmas, jā, viņas ir 30. Gados pirmās multfilmas Disney, šīs Donald Duck, jā, pareizi, nu, tur ir tas Donalds Daks, tas ir tas pīlēns. Slavenās,
1: nu, jā, jā, jā.
0: Un 30. Gadu krāsainās multfilmas, kur nu vēl likās, ka vēl vispār tāda šeit Eiropā neviens nezināja, kas ir televizors.
1: Nu, daudz kas sākās kaut kur un aizvēlās par pasauli. Nu, tāpat jau papīrs arī nosāk, nu, ka Ķīnā izgudrots ir un tikai tad pēc tam
0: aizgāja. Bet labi, baiba, atgriežoties pasauli. Vēl nedaudz pie multfilmām un tādām sanākām. Reku, atceries šo? Vai? Es pat...
1: Vēl līdz galam.
0: Pagā. Kas? Tas ir kaut kādā jaunā aranžījā. Ā, atceries, jā.
1: Jā, nu sisidrā, jā.
0: Nu skaist, jā, šis ir tās labs
1: ētikas stundai ļoti labi nodar. Labu manieru stundai. Tās, jā, sisidrā, vai parādi bērnam, viņam visi skaidrs. Tu man liekas kaut kādus remiksus klausīties, kurus es nemaz negribu, jo man patīk vecā ordināla labā skaņa.
0: Nu neko te citu.
1: Labi, skaidrs, YouTube's ir bišķi jākontrolē pirms viņu laiž. Tāpat kā tiešā ētera zvana, kā mūsu aizvadītajā nedēļā sanāca ar ļoti emocionālu rādijā klausītāju, kurš viņš jau necimzētos vārdos bišķi situāciju.
0: Nu, tas garas tālāks visai dienai uzreiz, drusciņ tāds pacilātāks, vai ne? Nē,
1: paldies par tā aizvešanu man nostaļģijā pārreizajā virzienā. Paldies tev, Māri, paldies!
2: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv. Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
5: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
4: Informācijas centru? Rīgā?
5: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
4: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
5: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
6: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
7: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: paskatām, kā mēs klausītājiem pamodinājām to bērnību ar tām pirmajām multfilmām. Daudz mums te tagad man tiekšā vacapiņā savas bērnības multfilmas. Nu, tiešām tur
1: aiziet, skaidrs. Aiziet, es gribu dzirdēt.
0: Nē, tā pati pasaciņa, ir tā zaķīša pirtiņa un ir tas pats fantadroms un viss, nu tā tas bērnība viss un te jau films nāk klāt arī.
1: Robins Hoods. Jocīgs attiecības. Es nevaru izskaidrot, ka es skatījos uz domāju, tie kaut ko pīpē, nu kaut ko viņi pīpē, nu ko tas šitāds var. Bet īstenībā, tu redzi, tad rezonē.
0: Jā, protams.
1: Tev tas fantadrāms arī patika.
0: Man fantadrāms patika, bet nu kā, nu viņi jau tur bieži nevarēja redzēt visu. Man vairāk patika tās bērnībā, tās filmas programmā. Es atceros Rēzeknē dzīvojot vasaras mēneši pie vecmammītes Rēzeknē. Un tur programmā ierakstīja, pieņemsim, kapteiņa Enriko Pulkstenis. 17.15. Tur ir jābūt uzreiz.
1: Slavenais citāts no Enriko Pulkstenis. Zini, kāds ir?
0: Jā.
1: No.
0: Grandamigo centrofugo.
1: Pagaidi. Mans mīļākais citāts no Enriko Pulkstenis. Zini, kāds?
0: No.
1: Rīga ir riebīgi maza.
0: O, jā, tad vēl Vārnīlas Republika, atceries, taču arī bija. Vai, cik daudz, cik foršs atmiņas, jā.
1: Man īstenībā, nu, Vārnīlas Republika un Lauku ielas impērija.
0: Jā.
1: Man vecmāmi dzīvoja uz Lauku ielas.
0: Mm-hmm.
1: Un es pati pēc tam dzīvoju uz Tallinas ielas ar skatu uz Lauku ielu. Un ļoti kaut kā Rīga ir maz.
0: Jā.
1: Nē, labi. Tā, mēs tam nostaļģējam šodien, tāpēc, ka mums visu laiku kaut kā šodien noskaņojums iet uz to un ko darīt. Mēs ļaujamies.
0: Ļaujamies, draugi mīļo, tiešām ļaujamies dienai. Un lai gan kāda mums tad laikapsāka tāds pelētis ir, bet tas nekas, es domāju, ka jebkurā gadījumā nu vasara
1: šodien
0: ir klāt.
1: Šodien citu ezotērijas kalendārā ieraksts vēst, kad drīkst iet pie dabas un iet pastaigā, lai sajust savu iekšējo spēku. Un tagad, nu, ir jāķer tas gaišais laiks, tagad. Tad ir jāķer vakardien. Es līdz vēlam vakaram saku, mamīt teitīt 11, es vēl strādāju dārzā.
0: Tu kā taču gaišs ir? 10, 11, vēl visu vēl skaties to saknīt, vēl redzēt,
1: visu laiku, un visu laiku man tāda vainas nejūta pret tavu dārzu. Visu laiku es viņam atvainojos. Piedodiet, mīļajā mani, piedodiet, ka es jūs tā nepucēju, kā vajadzētu. Un viss, bet es zinu, ko izdarīju.
0: No.
1: Nu, vienkārši nožņaudzos, nu, tā kā saņēmos, nopirku. Tā nav reklāma, bet vienalga ļoti labu vērķi ravēšanai. Lai piedod man, nu, pārie klausītājiem, nav dārs, bet jūs tie, kam ir, tie man sapratīs. Tām gārsām nevar tikt galā.
0: Jā.
1: Kā man ir iebjās gārsas?
0: Jā.
1: Es zinu, ka nu, kaut kādi tie ezotēriskie un visādi citādāk veselīgie tie viņi ēd un slavē, lai viņi ēd. Man viņi daudz bāga šurpa ēst pie manas dārzais, atļauj noēst viņus nost. Kā es nevarēju ciest tās gārs, viņus nevarēju lāgā izravēt. Tad es nopirku Fiskara lielo garo ravējamo mērķi. Tāds garš tāds, tā kā garš cūkaujamais dunis tāds, bet bez asam nobeigumu. To skaņam ārā to gārsu. Es pilnīgi, es domāju, ak, Dievs, kur tas cilvēks, ka šito izgudroju, nāču, es tev sabučošu, vienkārši. Es domāju, kā tas vispār varēja būt, kad es bez viņa dzīvoju visus šos garos gadus. Nu, bet labi, ar vienmēr cekot dabā, ejam dabā, un nu, labi, nu, man daba ir tepat izkāpjot no durvīm ārā, bet kādam jāiekāp vilcienā un jāpabrauc.
0: Ir jābrauc, tiešām ir jāpabaudīt. Tagad ir sulīgais, zaļais un viss. Pagāpēc
1: tie putni vēl joprojām
0: kliet. Kliet,
1: kad Uli man aizkūkoja plīku un abagu dzēgūzē. Nekā nebija man tie dvēselis, kad aizkūkoja.
0: Labs ir, bai, bet čau, foršdien tev!
1: Labi tev arī, atāk.

0: 70 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu LUMINOR 50. Uzzini vairāk LUMINOR LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju latviski par svarīgo Latvijā.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirdzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
8: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirdzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru centrs, tirdzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
12: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
13: Nu labi, 4.
14: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
13: Pagi, ko?
15: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Radio Star FM laika ziņas.
17: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
18: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudzviet Vidzemē turpināsies lietus. Pārējā valsts teritorijā vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus un jauna nokrišņu zona vēlā vakarā no dienvidrietumiem sasniegs arī Kurzemi. Uzspīdot saulē, gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Savukārt dažviet Ziemeļu Vidzemē un piekrastē nekļūs siltāks par 16-18 grādiem. Būtīs lēns vējš Vidzemē un Latgalē gaidāms arī mērens rietumpuses vējš. Galvaspilsētā iespējams īslaicīgs lietus, mākoņi kļūs mazāk, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā 20-23 grādi.
19: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

Midnight Generation. Testo sono 6-6 minute. Radio Starvem, otrácia len firmo Stondusako a čo vlosi taj. Lažem talák, zopas 300 mnohých veľa, otrácia len sliť 12, grigaľ pár dňa, bez tam majíš likes. DNVD 12 divi, nekas ja nám majný je 12 aktíva Stondus, som na 5 plus dena, divi 4, Oscar likes, som bez tam nák rádio bral second rate, až darby na autopilo, lít 7. Cerk, noskuņojums ir šajā dienā labs. Uzlabosim to ar labu mūziku. Protams, arī dzenu sporta jaunumiem un ar visu pārējo, ko nu sociālajos tīklos te var redzēt kādu no jaunumu un kādu no ir notikumi Latvijā, Eiropā, pasaulē. Labs ir. WhatsApp numurs nemainīgi 2844-7744. Ja nu karstās ziņas, droši arī var uzzvanīt un ziņo 6744-7744. Sākam Normanu Pauniņu un Ivaru Maksnieku apvienības otra pusdziesma. Kā nav, tā nav. Aizdodā.

atkal kā labs skanējums Whitney Houston, dziesme Haiga Lau, Kaigo. 10:17 minūtēs stāriņā, šipat otrajā cēlienā aizvedot pirmo stundu. Labā noskaņājumā ceru, ka arī šaferīši, kas Rīgas ielās, nu vien palīdzīgi rokas sniegšu un ātri vien pateikšu, kur mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Un te starp citu ir pāris ielas, nu līdz ar pamatīgajiem ceļa remonta darbiem, un tādi ir gan daudz. Gan uz Ulmaņa gatvis, turpat vienības gatvis posmas, vāciešu un vienības gatvis posmā uz Ulmaņa gatvis, gan arī dzen Liepājas un Ojāra vāciešu posmas uz Ulmaņa gatvis. Bet liekot klāt ir Zemgala gatura, pat ieriķi un brīvības gatus posmā arī šobrīd izskatās stūķis, mašīna daudz un braukšana lēnāk. Kā arī dzēns skatos uz Lielirbas ielas, Ventspils un Drēliņa posmā. Star FM. Tā, bet šī diena atkal mums ir laimīgā diena, ķeram ciet viādu signālu. Līdz ko signāls izskan uzreiz zvanam, kas noķer pirmais, sazinās ar mums. Izmantojam tikai un vienīgi telefonu līniju un numurs nemainīgi. 6-7-4-4-7-7-4-4. Protams, ir gudrinieki, kas mēģina sazvanīt mūsu WhatsAppā. Nu, tur es klausu līdz nekādīgi nevar pacātāk. Nu, ielāgojam tikai telefonu līniju, tikai telefonu līniju, tikai telefonu līniju. Un ķeram ciet signālu gan otrajā cēlienā pēcpusdienā, gan arī dienvidos un autopilotā. Ar sauli mēs arī turbinām un ar klasiku, tas piestāv cēlienam. Midnight Oil. Šī tā dziesma nosaukumā Blue Sky Mine.

10:24 minūtēs, bet mēs laižam tālāk un izskatāmies TV3.cv sadaļā sports kādi jaunumi un kādi sasniegumi mūsējiem. Tā, skatoties, sieviešu futbola izlases šodien 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīra B līgas noslēdzošajā mačā. Savā laukumā spēkosies ar Slovākijas valsts vienību. Daugavas stadionā spēles sākums 8. Vakarā. Jāturīgs par mūsējām metenēm. Savukārt vīriešu futbola izlases šodien Rīgā Baltijas kausa izcīņas mačā par 3. Vietu. Tiksies ar Fēru salu un valsts vienību. Un te nu mačs sākums ir 18:00. Arī tam var sekot līdzi un turam īkšķi par mūsējiem. Un visbeidzot arī Latvijas ūdens motosportists Ārdis Lakteris aizvadītajā nedēļas nogalē Lietuvā ar uzvaru debitēja pasaules čempionātā F4 posmā. 17 gadus jaunais Lakteris brīvajos treniņos sasniedza ātrāko apļu laiku, bet kvalifikācijā viņš izšķirošajā sesijā izcīnīja pirmo starta pozīciju. Tālāk, tā, plašāka informācija skatāmies TV3 LV sadaļā sports, kā arī TV3 ziņās, tas 8:00.

0: back. Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparolu! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: tiešām šis ir signāls, VR signāls, kurš noķer pirmais, tiek pie dauna kartas 30 eiro vērtībā, un te, nu, ko nu vēl piebilst, un ko nu vēl paskaidrot, viss tāpat, nu, ir zināms un ļoti, ļoti labi, kā laba tradīcija. Hello, sveicināt, labdien, kurš ir tas laimīgais, kurš sazinājās pirmais?
1: Sveiki, Lāsma.
0: Čau, Lāsmiņ, čau, no kuras būs tas vien ko?
1: Šobrīd no Preiļiem.
0: No Preiļiem, labs ir šodien brīvāka diena, ko, Lāsma?
1: Strādāju.
0: Aha, darbojies. Nu labi, klau, Lāsma. Nu izstāsti, kā nu, tu tik pie signāla pirmā, jo tu, nu, es neslēpšu, tu ir vairāk simt cilvēki, kas mēģina noķert signālu. Tu gāji dziesmas?
1: Es ļoti katru reizi tā kā mēģināju, bet šoreiz es tā viegli. Nu sanāks. Iedzirdēju signālu un uzreiz zvanīju.
0: Nu, paskat, no 30 eiro vērdā un kādi ir tavā rīcībā. Nenoliec klausu, sarunāsim, kā tiks pie balvas, bet nu pārējiem teikšu, ka 15 centu atlaid tikai šodien visaidāk vielai, Viāda uzpildes stacijās. Akciju spēkā gan ar Viāda plus karti, gan Viāda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Un šādu iespēju garām laist nevar, uzpildām pilnu bāku jau šodien. Un atceramies, Viāda izdevīgi ir apstāties.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vasariņ, kā es tevi gaidīju? Tieši tāpat, kā es gaidīju Viada īpašo atlaižu dienu. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Pie mums, Radio Star FM,

0: Raimanda dieniņu, Kaspara dieniņu. Vienu izdevīgi apstāties.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
5: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
10: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmulu kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmulu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka.
11: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
12: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus! Jā, 30 gadus! Mutē kūkstoša smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
13: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 centi. Maltā kafija Jakobs Kronum 500 gramu 7,49 centi. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
14: Top, top, top!
15: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
16: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
14: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
17: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
18: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
17: Metalūžņi Tolmetā.

Deci sunt 24 de 56 minute. Woohoo! Asi draugi, labi ceļojiet tiem, kas pie stūrs. Lai darbi no rokas tiek savās darbvietās, un, protams, ka atpūta, jūnija mēnesis daudziem arī atvaļinājuma mēnesis.

0: saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
2: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
4: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
1: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkoda-ar-odziņu.lv.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: ar FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien daudzviet vidzemē turpināsies lietus, tā prognozē sinoptiķi. Pārējā valsts teritorijā vietām ir gaidāms īslaicīgs lietus. Jau nokrišņu zona vēlā vakarā no dienvidrietumiem sasniegs Kurzemi. Uzspīdēs saule, gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz 19-24 grādiem, savukārt dažviet ziemeļ vidzemē un piekrastē vēsa diena plus 16, plus 18 grādi. Galvaspilsētā iespējams arī dienas stundās īslaicīgs lietus, pēcpusdienā mākoļņi kļūs mazāk, pūtīs lēns vējš un dienas stundās 20-23 grādi.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
0: Līdz 12. Studijā Grigalis, Māris Grigalis.

Ed Sheeran. Martin Garrix. Vienpats minūtes un 3 minūtes jauna stunda klāt. Otrajam cēlienam čau arī klausītāji, kas varbūt pieslēgušies nu pat. Ceru, ka diena jums ir uzsāksies forši ar tādu pozitīvu notu. Pozitīvs nots ir mažorā parasti. Un, mūzikas valodā mažors ir tāds kaut kas gaisīgs, kaut kas saulains un kaut kas skaists. Minors ir tāds varbūt nedaudz skumīgāks un nedaudz žēlīgāks. Bet ja nu par laikapstākļiem nedaudz plašāk, tad šajā dienā nu kreņķīgi tie laikapstākļi palēks un apmalsies arī Dzelzavas ielā 120 gā, kur atrodas Radio Star FM. Savukārt, ja par turpmākajām dienām, nu tā plānojot nedaudz uz priekšu, tad trešdien arī būs apmākusies diena, gaisa temperatūra arī būs tāda, nu pa vidam 17-22 grādi. Nedēļas otrajā pusē, skatos tā piekdien pēdējā darbdien šajā nedēļā spīdēs saule. Būs mākoņi vairāk galvenokārt austrumos un gaisa temperatūra 15-20 grādi, bet es ļoti ceru, ka nedēļas nogales sestdienu svētdien būs patīkami saulaini skaisti, jo daudz taču ir gan pilsētas svētki, gan dažādi koncerti izklaides un, protams, dzimšanas dienas un vārda svētki. Labi, mēs laižam tālāk ar lielisku labu mūziku. Give it up! Paldies, ir mīļie draugi. Zelta dziesma arī mēs šajā stundā noteikti nospēlēsim. Tā ir laba tradīcija otrajam cēlēnam. Rekur, kas uz teju grītas izdējot šī kompozīcija arī aiziet!

0: Pēc laiks pulkstenis rāda 11 un 11 minūtes. Nu, paskat, nosagaidījām arī kādu saules starp debes pamazām skaidrojās. Un tā jau sinoptiķi arī prognozēja. Savukārt pie lacam iekšā ierastījās lietās un, protams, pie klasikas nedaudz arī uzkavēsimies, jo Matthew Bellamy's, brita mūziķis no ļoti leģendāras apvienības Muse, šodien sumināts un sveicināts dzimšanas dienā. Starp citu, jā, mākslinieks, nu multimākslinieks, es pat teiktu, lielisks vokālists, protams, arī ģitārs, virtuos un arī klavieres ļoti, ļoti labi spēlē, apvienības Muse, nu galvenais. No līderis, jo arī daudz komponē un daudz dziesmas ir sarakstījis un kļuvuši ir tapos pirmajās vietās un kļuvuši ļoti, ļoti, ļoti populārs visā plašajā pasaulē. Un starp citu, šī apvienība arī dzene ir viesojusies galvaspilsētā, apmeklējot viņu koncertu. Tiešām es stāvā sajūsmā, jo tiešām to, ko dara šīs dienas gaviļnieks Matthew uz skatuves, tās ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Tad mūs arī viena no kompozīcijām, ko esmu ievietojis arī šodien zelta dziesmas. Up madness of any muse.
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?

Labrīt, pulkstenis rādio 11 no 24 minūtes. Es jums teicu, ka vasara ir piepildīta daudzām skaistiem notikumiem, un viens no, protams, ir 15. augusts Daugavas stadions, un te ir mūsu labs draugs Stons. Lielo koncertu nosaukumā Tuvums. Iesildamies arī dzen ar vienu no dziesmām. Tas rakstīts debesīs.

burst. Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €7.79. Viespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
6: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi tolmetā.
8: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
9: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
10: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
11: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
12: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteksistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteksistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
13: Tode. Jumts manai mājai.
14: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
15: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
16: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartved biedriem.
17: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.

Pops mūzikas ir nospēlēts arī otrajam cēlienam. Nedaudz tādā pagarinātākā versijā no 7. rītā bija zaupastā. Bet rīt viss kā ieras apstā Jānis un Baiba. 7.10. 2. cēliens 10.12. Bet tagad dienvidī un maijā 12.2.

0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
1: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9005.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
5: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šo pavasar nepaeja garām.
6: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
10: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
9: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
10: Nu.
9: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
10: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
9: Dienas nometne LV.
10: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
11: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzpodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
12: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkoda-ar-odziņu.lv.
13: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
14: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropola optika LV.
13: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
15: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
16: no 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 € Maxima.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien mākoņēnas debesis arī 12. Rīgā. Sinoptiķis saka, ka vairāk nokrišņu šodien būs Vidzemes pusē. Arī citur palaikam uzlīs jauna nokrišņu zona vēlā vakarā. Arī pietuvosies Latvijā no dienvidrietumiem sasniegs Kurzem un tad sekos tās virzīšanās pāri visai valstī. Virzienā uz austrumiem, bet tāpat dienas laikā brīžiem uzspīdēs saule, gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs 19-24 grādus, bet dažviet ziemeļu Vidzemē un arī piekrastē kopumā nekļūs siltāks par 16-18 grādiem. Rīgā pūšot lēnam vējam, mākoņi kļūs mazāk dienas gaitā un iesils līdz 23 grādiem un būtisku nokrišņu nebūs. Varbūt kāda īslaicīga lietus lāsts tikai parādīsies.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Garants kompliments, vai ne? Cilvēku pilnā istabā. Es tāpat meklēšu tieši tevi. Lai mums katram tādu sajūtu ir pazīstami. Šobrīd 12.6 minūtes 9. jūnijā otrdienā. Es arī meklēju jūs pat ļaužu pilnā. Bet ne istabā, bet visur, kur vien tie radio klausītāji satilpst. Un tas ir kaut kāds tāds lielums, ko vajadzētu it kā vizualizēt un mēģināt stēloties, kā tas varētu izskatīties. Bet skaidrs ir tas, ka lai kur jūs mūs dzirdētu, lai kur būtu mums pieslēgušies vai lai no kurienes būtu nonākuši uz Radio Star FM ēteru viņa. Mēs zinām, ka jūsu ir daudzi tūkstoši, un tas ļoti silda sirdi un rada pacilājošu emociju arī katru dienu esot kopā ar jums dienvidos sveicināti tajos.
1: Uzlādē ķermeni un prātu Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Stundas sāka Somber.

Miles Smiths romantiski ar Hold Me in the Dark. Tajā dienas laikā, kad ir visgaišā. Tā vismaz tam vajadzētu būt dienas vidū, ir 12 un 14 minūtes. Un tu klausies savu radio starpiem un dienvidus kopā ar Maiju tajā. Šodien suminām Ligitas un Gitas vārdsvētkos, daudz laimes arī 9. jūnijā bērniem un dāvanā Teddy Swims ar savu versiju par Mario izcelo R&B superhitu Let Me Love You.

0: sa kardinája. Zveselý. Prát vátra, šokolád, saldejum.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.
0: Kūst jau arī saldējums un viss, kas cits, kas labāk uzturams vēsumā, jo nu, ir vasarīgi, kļūst atkal siltāks un pēcpusdienā daudz vietā atkal temperatūra pārsniegs 20 grādā dzīme. Labi, nav varbūt tik karsti kā pagājušo nedēļu, bet vasarīgi tik un tā. Vasarīgi. Pasvītroju vēlreiz. Nu, un tāpēc es ceru, ka arī vasarīgi jūties tu. Vasarīgas dziesmas arī tavā

0: Tiem, kas klausījušies mūs jau arī iepriekšējās dienas stundās, jau no zaupastas sākot, viss ir skaidrs, ka šī ir viena no tām īpašajām viāda signālu un īpaši izdevīgajām viāda degvielas uzpildes stacijās dienām. Star FM ēterā visos raidījumos pa vienai reizei bez pieteikuma. Izskanē šis īpašais signāls, un tev tas ir jānoķer. Un tad, kad to izdari, ir jāpagūst piezvanīt arī man dienvidos pirmajam pa tāru un 6744 7744.
1: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Ar vasariņ, kā es tevi gaidīju. Tieši tāpat, kā es gaidīju Viada īpašo atlaižu dienu. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Pie mums, radio stāre

0: Raimann dieniņu, Kaspar dieniņu. Viena izdevīga apstāties.
1: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lielatlaides Beno aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Beno aptiekā.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group. Rūpes, kurām var uzticēties.
9: Nu labi, 4.
10: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tev iemest posta portālā.
9: Pagi, ko?
11: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
13: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā.
10: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
11: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
12: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
13: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs. Pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
14: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
15: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
16: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
15: Lidl ir vērtīgi.
17: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē. Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas strādā nepārtraukti, katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
1: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
0: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesaptiekā un centrālajā laboratorijā.
1: Dzirdi savu sirdi!

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Ja nokrišņi tad lielāki, tie šodien gaidāmi ziemeļvidzemē, tur arī mazliet vēsāks, tikai līdz 16 grādiem, 16-18, citur gan līdz pat 24 sevišķi pēcpusdienā. Bet pašā vakarā jau uz nakts pusi ziemeļos, ziemē rietumos, pietuvosies jauna nokrišņu zona, tātad no Kurzemes atkal ir gaidāms lietus arī naktī, mākoņi kļūs vairāk, daudz vietu īslēcīgi līs. Būtīs lēns, mērens dienvidu, dienvidu rietumu vēšu, nakts temperatūra būs no 10 līdz 15 grādiem. Rīt trešdienā daļēji apmācies, vietām valsts austrumu daļā arī ar lietu, un maksimālā temperatūra mērena vasarai līdz 17-22 grādiem. Bet Rīgā pulksten vienos ir uzspīdējusi saule, un gaisa temperatūra tas arī, protams, iespaido 19-20 grādu pat labam galvaspilsētā.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: būt nepieciešama palīdzība 9. jūnijā foršā skaistā saulainā nu jau dienā šeit Rīgā. Ceru, ka arī tavā pusē, kur tu mūs šobrīd dzirdi, ir tieši tā. Star FM studijā Maija un šie ir dienvidi līdz 2. arī 9. jūnijā otrdienā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Uzlādējamies gan un tūlīt to darīsim ar Rošīnas Mērķis, kas to balsi. Malako, the time is now.

Grammy laureāts skaļāks no viņas Deuči un Anxiety. Pirms pāris gadiem tika atzīta

akadēmijas prāts. 12 minūtes aizredējuši šajā stundā, un pēc anxiety arī kaut kas zeltīts. Gold no princa. Ja vēlaties sazināties, 2844-7744 rakstu ziņām. Un tad, kad izskanēs vajadu signāls, tad gan zvanām pa tālruni 6744-7744. Jātrāp pašam pirmajam, lai tiktu pie 30 eiro dāvanu.

0: Nu gan Egons nokliedzās. Labdien! Kas zvana?
1: Labdien!
0: Sveiki! Kas zvana?
1: Jolanta.
0: Kas zvana?
1: Jolanta.
0: Jolanta, es apsveicu. Dāvankarte 30 eiro vērtībā no Viādas ir nopelnīta šajā signāla dienā. Un tā pie mums ētrā ir Viādas signāla diena, bet pašās Viāda degvielas uzpildes stacijās tā ir super izdevīga diena. Viāda degvielas uzpildes stacijās tikai šodien 15 centu atlaide visā degvielē un akcija ir spēkā ar Viāda plus karti, Viāda Latvija, Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu baku, jo šodien Viāda izdevīgi apstāties. Jolanta, es apsveicu!
1: Saldies!
0: Jā, lai skaista, silta vasara turpinājumā. Un jā, priecīgi šī Viāda īpašā diena. Vēl divi signāli mūsu ētrā šodien ir sagaidām, viens pēcpusdienā pie Oskara Leperu un otrs Egala Reitera vadītajā autopilotā.

muzikāli mīļākās mūsdienas sagat šīs no instrumentiem. Ai, garšīgs. Kā jau no instrumentiem? Rensī un Šipsī, manas mīļākās dienas ir mūsdienas. Šīs mūsdienas saucas 9. jūnijas 2026. Gads. Un Fači, ka tās pavada kopā Radio Star FM. Tu klausies dienvītis. Kā katru darba dienu no 12. Līdz 2. Check.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

Please, Sabrina Carpenter. Ja tu tagad domā, ka nu, dikti gribas, lai tā māja uzliek kaut ko no 80. Nu, kaut ko tādu ļoti gaumīgu. Es tam pats sev slavēju, ja? Un savu muzikālo gaumu, bet es domāju, ka jūs man pievienosieties tūdaļ, dzirdot grupu, kas bija īpaši spīcā 80.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējā. Vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
7: Tode. Jums manai mājai.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā. Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
10: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lielatlaides Zvenū aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Zvenū aptiekā.
13: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
14: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
15: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
16: Nu labi, 4.
17: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
16: Pagi, ko?
18: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
19: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Alvēl balārdī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi. Kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

diezgan klasiska pieeja deju mūzikā, izmantot samples no seniem laikiem mūzikā, šai gadījumā tie ir 70. Ko darbina arī skotu producenti Tandem Self System. Uz dažiem gadiem bija ārkārtīgi veiksmīgs ar dažiem lieliem grāvējiem. Šis arī ir viens no tiem Hungry for Love no viņiem. Es ceru, ka tu neesi izsalcis, ja gadījumā tomēr, jā, tad, nu, pusdienlaiks drīz jau pāries launaga laikā. Bet launags ir tas laiks, kad pēc pusdienas gan ēterā, tāpēc atstāšu jūs ar Oskaru, lai tas viss varētu notikt. Lai tiekamies mēs atkal rīt dienvidos no 12. Superīgi dienas turpināt.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: And the Oscar goes to...
3: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
4: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk ļauts. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino,
5: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
6: kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, we don't need roads.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Pilva labi, iet kopā.
11: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
11: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka Citadele.
13: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
14: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
15: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
16: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
17: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
18: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg. Un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity mīluļu izvēle.
19: Cūka!
20: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
19: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
20: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
19: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
20: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
21: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu. Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
22: Jāņos!
23: Top!
24: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
25: Loterijas atļaujas numurs 9005.
26: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien ir tā diena, kad tu redzi, pēc tā, cik bieds cilvēks saģērbies, cikos viņš no mājas izgājis, jo nu jau gaiss iesils līdz plus 21, plus 22 grādiem galvaspilsētā un saule turpin sildīt. Trešdienas naktī sākot no valsts rietumiem, mākoņi kļūs vairāk un daudziet īslaicīgi līdz putīs dienvidrietumu vēju līdz 7 metriem sekundē. Naktī minimālākais temperatūra 10-15 grādi. Trešdien daļai apmācies laiks vietām valsts austrumu daļā uzlīs, putīs rietumu vēju līdz 7 metriem sekundē un maksimālākais temperatūra rīt 17-22 grādi. Ceturtdienas naktī mākoņi kļūs vairāk, galvenokārt dienvidaustrumu novados gaidāms lietus, putīs lēns vējš un minimālākais temperatūra 7-14, bet dienā pārsvarā apmācies lietains laiks vietām līdz stipri valsts austrumos gaidāms arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien 12-17 grādi, Latgalē siltāks, līdz plus 23.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
4: 2:22. Kopā ar Lindstrom rūpēs katrā pavadienā tīrība ik kvadrātmetrā.
5: Tell me a bit about yourself.
6: I'm

0: 4 minūtes pār diviem, labi pēcpusdienu.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Es man nesagatavot. Henrijs Mūdijs ar Mūdu Swings. Vitā iekšējā sajūta, ka vēlreiz piedziedājums būs. Varēja vēlreiz, Henrij. Kā šis ņēma un teica, laiks tev strādāt, Oskar. Nu, tad laiks arī pastrādāt, to arī darīsim. Līdz 4:00 esam kopā, otrdienas pēcpusdienā. Ar 2:22 ieskandināsim tavu manu saulaino pēcpusdienu, un šodien vēl arī iepriecināsim kādu ar 30 eiro dāvankartu no Viedas. Un īpaši izdevīgi apstāties tātad. Palūkojies, cik tālu es nobraucu. Jā, vēl līdz tam sarkanajam varbūt ir vērts izmest kādu lociņu šodien, lai vakarā var pilnu bāku pieliet. Negluži tā, bet kaut kā līdzīgi ir darīts dzīvē. Tas no ekonomikas tur īsti nestrādā. Tikai tāpēc, ka kaut kas ir lētāks, nav tas iepriekšējais jāmet ārā. Bet, nu, tā sajūta. Var tieliet pa lēto. Laika tā. Kāda ir tava laika, kā tev iet otrdienā? Es ceru, ka viss ir labi. To es tev arī novēlu. Nu, lai viss būtu labi. Ja nav vēl labi, būs labi. Par to parūpēsies DJs Fresh? Nē, tas neesmu es. Tas ir čals, kurš radīs šo dziesmu.

0: Sauksim šo par duetu 5 minūti, jo!
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Mēs uzdien cēteri turpinām ar Olām un Emīliju. Mēs šeit paliekam.

0: divos un 18.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: 23 minūtes jau palikuši līdz 2:22, tad labāko mūziku lieliskajai dienai sarūpējis tu un tu. Divi klausītāji, kā ierasts satiek Star FM pēcpusdienas ēterā 2:22. Lai piedalītos 2:22 dziesmu spēlē, tev jāizmanto WhatsApp 2844 77744 WhatsApp numurs.

0: Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Piu, piu!
2: Šaujam mērķī! Buļļacis mums ir 2:22. Nav nozīmes pirmais vai otrais, esi 2:22, bet jābūt starp tiem pirmajiem diviem dziesmu sadzirdēs. 2:44-4-7-7-4-4, WhatsApp numurs, uz kuru sūta dziesmu, ko vēlēs dzirdēt Star FM mēterā. Lai tā ieripo WhatsApp ziņu kastītē precīzi 2:22. Piu, piu!

izpildītāji nosaukumi man uzreiz arī nekas te nenāk acu priekšā nokapējās. Viss labi, papīri tīri, tad lai skan. Sandī ir pirmā, kas tiek pie dziesmas šodien 2:22. Buntu, mapei, dziesmā, trippin'.

Mūžīgi aprakst par sevi. Straumēšanas servisā Spotify. Take it easy. Tas ir viss, ko viņš vēlas, lai mēs zinām par viņu. Take it easy. Ņemam vieglāk. Pirmā dziesma 2.22. Viegli iepludinām sevi pēcpusdienā. Sandī, paldies. Ļoti labi pēcpusdienas ritmi. Bet tu saki, vajag kaut ko skaļāku, jā? Tu saki, ka vajag kaut ko skaļāku? Alvi, mēs varam sarunāt kaut ko skaļāku? Vēl galā tev šomēneš beigās koncerts? Kur būs? Kur tu laidīsi? Kur viņi būs? System of a Down ir tas, ar ko mēs turpināsim šodien 2.22. Otrā dziesma Animals, Trees, Waters un Air. Dziesma numur 2. 2.22.

0: Seržom, že ja dnes mám tá cít z Latvijska. Anymore. Stockholm, so to galmer, so skvalv, so se zdiu, de smita, so te ja junia. Tur sākšo ties Eiropas tūru, grupai System of a Down, un viņš saka, cik labi sanāca. Šī jau esot otrā reize, kad viņš trāpa 2022 tieši ar koncerta plānu. Pirms tam esot ar Deftone tā sanāca, tagad ar System of a Down. Lietēnam laikam piestāv System of a Down, raksta Ramona. Respekt 2022 par System of a Down. Alta Vilvers sūta sveicienus.
1: Ir 14:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Jā, vai ne, Mārtiņ, ne tikai ar bitēm nekad neko nevar zināt. Ar 2.22 ir tieši tāpat. Mārtiņš saka, šī ir tā 2.22 burvība. Tu nezini, kas skanēs. Tu nezini, kas tev sagaida. Un reizēm sagaida kaut kas labāks nekā tas, ko tu pats esi vēlējies. Steve Jobs par visiem saviem Apple produktiem teica, patērētājs nezina, ko viņš grib. Es zinu labāk. Anastasijai čau. Anastasija gribēja Bon Jovi, pēc System of a Down atsūtīja. Jā, šis ir labāk nekā Bon Jovi. Tev var patikt, čau, Aivar. Nu.
4: Kas tas bija? Beigu uz miegu pavilku. Zināšu, ko naktī likt.
0: Joka plēsis. Justs un Krisī turpinājumā. Tu tikai neaizmirsti. Aivar, bezrūpības pieturēt.

0: Synapse no Nick Hansons.
1: Ráda, to sú vždy u 10.5. Agada Vasar z krásu.
0: Zvedý tá gad vien, no. A vás rýka, keď ja dnes mám lápy piestávať, idú tu, kto vždy u 10.5. Agad Vasaré. Harry Styles, Harry piestávšie Vasaré.
1: Harry Pavusaré. Harry Zieme. Harry Rodené.
0: A Harry Styles on Dance No More. Mēs turpināsim Star FM pēcpusdien, bet dzirdēsim Ari 21 Pilots. Sainēc ir dad stressed out. Tas uzreiz pēc reklāmas.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Nu labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Pagi, ko?
7: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
11: Vasariņ, kā es tevi gaidīju? Tieši tāpat, kā es gaidīju Viada īpašo atlaižu dienu. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Pie mums, Radio Star FM,

0: ņemam dienu, kas par dienu. Viena izdevīga apstāties.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Lielatlaides Zvenū aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē Lielatlaides Zvenū aptiekā!
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. Līdz 15. Jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
6: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme – dienas nometne LV.
9: No 2 līdz 4 – Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

Respect your mother. Star FM. What's this? Tuvojas jauns stunda. Tātad šī tuvojas noslēguma. Tas viens otru neizslēdz. Bez 11 minūtēm 3, 2:22, nu jau kā aiz muguras krietni laiciņi, bet Sintī tikai šajā brīdī attapās. Sintī, čau! Tas varētu būt viens no oriģinālākajiem attaisnojumiem, kādēļ palaidi garām 2:22. Viņa rakstā, nogulēju 2:22 mazgājot olas. Ar visu foto. Es nezinu, ko tu tur iedomājies, bet Sintī man tiešām atsūtīja fotogrāfiju ar olām, daudz olām, spīdīgām olām, nomazgātām olām, 2:22. Tāpēc arī ir palaidies garām. Nu, ja nebūtu vildi, neticēt, vai ne? Tev ir stīvē kādreiz sanāca tā, ka tas attaisnojums ir tik ļoti neticams, ka vieglāk būtu pateikt, nu, kaut ko, nu, vienkāršāk tur sastrēgums vai kaut kas. Jo, nu, 100 punkti ir gadījies cilvēkam tā, ka tas mājas darbs ir suņa apēsts. Bet tu taču nevar pārliecināt skolotāju par to, ka tas ir pa īstam, ka tas suns sagrauz to mājas darbu. Labprāt dzirdēt kādu tavu neticamā attaisnojumu stāsts, kas, ja nebūtu īsts, neticētu. 2:44, 7:44. Tur tu var sūtīt, un nē, vēl mums atlicis ir signāls. Šodien pilnās bākas dienas, šodien jāuzpildās. Tas arī varētu būt kā attaisnojums, nu kavēju, vienkārši jāstāv garā rindā, lai piepildītu pilno bāku. Lai gan šajā pavasarī tas viens no visticamākajiem attaisnojumiem. Saprotami.

0: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šo pavasar nepaeļ garām.
2: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
5: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
4: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
5: Nu?
4: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
5: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
4: Dienas nometne LV.
5: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
6: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
12: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu viet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši.
13: Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
14: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalina Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalina krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Un lai vasara nebojā slikti laikapstākļi, jābūt gatavam visam, vai ne? Jo nav nepareizi laikapstākļi, nepiemērots apģērbs. Naktī uz trešdienu Latvijā sākot no rietumiem mākoņi kļūs vairāk. Valsts lielākajā daļā īslaicīgi līstā prognozēs sinoptiķi. Pūtīs lēns dienvidvējš, to nomainīs lēns līdz mērens rietumvējš, minimālākais temperatūra 10-15 grādi. Dienā mākoņi daļai klās debesis, valsts austrumu novados vietām nedaudz uzlīs. Pūšot nelielam rietumvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 17-22 grādiem. Rīgā trešdien gaidāms daļai mākoņiens laiks naktī īslaicīgi līs. Vējš lēni līdz mērens pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 15 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz 22 grādiem pie jūras, tur līdz 19.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
0: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM ēterā.

0: jau 7 minūtes pār 3 labu pēcpusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Līdz 4 mums jāiespēj arī signāls sadzirdēt. Pilnās bākas signāls šodien kopā ar mūsu draugiem vied. Ir īpaši izdevīgi apstāties. Tas līdz par 4:00 būs, protams, arī laba mūzika un pa kādam attaisnojumam. Neticams, ja nebūtu īsts.

0: Labu pēc pusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Sīgnais aicien.

svignuene. Saņemt lūkāzīmi un atsūtīt SKVJO. Manā pilsētā bija militārā parāde un bija atbraucis pats Latvijas valsts prezidents. Tā nu sanāca, ka viņš nostājās manai mašīnai priekšā un man bija jāgaida, kad izkāps ārā, uzvilks uzvalku un tad lēnām dosies. Nu kurš ticēs? Es kavēju, jo prezidents man nobloķēja ceļu un manā acu priekšā vilk.

0: šodien saka, jā, pilnās bākas diena, atlaišu diena pie mūsu draugiem Vieda. Te ir rokās telefons 674-477-66. Apmulsu. Tas no tiem daudzajiem zvanītājiem. Tātad šodien super izdevīgā diena ar Vieda, tikai šodien 15 centu atlaidi visai degvielai. Akcijas spēkā ar Vieda plus kart Vieda Latviju un Lidl plus lietotnēm nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien. Vieda tas ir izdevīgi apstāties. Un daļu kādam tad dāvāsim 30 eiro dāvanu karti no Viedas. Un šodien mēs sakām halo!
1: Čau, Oskar!
0: Nu, čau! Tāds prieks tavā balsī.
1: Nu, pārts, es toču trāpīgi. Pagad, tā labi, Rāģis griež nostēju, man vairs nav vajadzīgs.
0: Au, Rāģiņš tagad nav vajadzīgs, iepazīties gan darēt. Čau!
1: Nu, čau, esam tikušies jau. Kaut kad pagājuši gadu tev bija spēle. Tas kaut kāds izlaidums vai kaut, nu, kur bija jāmin tur
0: uzdevumu. Gimnāzijā, jā, līdz kurai klasē tu tiki?
1: Nu, tu man izgāza blankšēšana.
0: Nē, es tev es nevienu neizgāzu.
1: Nu, labi, atceros tādu fakti.
0: Nu, tagad tu
1: esi nekas.
0: Slikti skolotājiem, kurš neatceras visu skolēm.
1: Tas ir tā klasē, nemaldās, bija, nu tā, nu kā ir tā.
0: Tas izklausās labi. Tas
1: mamma neklausās gan jau visu labi.
0: To viņi dzirdēja. Šo viņi neklausās. Tad 30 eiro varēs pats iztērēt savām vajadzībām Viedā.
1: Nu, ideāli.
0: Kā vasar?
1: Nu, diezgan silts. 22 grādi, man te tagad Liepājas pusē.
0: Pūš arī?
1: Nepūš. Te, nu, kaut kāds minimāls. Tas priekš Liepājas nav vējuši.
0: Es neskatās tā. Pa laikapstākļiem parunājām. Koncerts pastāst. Kaut kas ir sanācis apmeklēt, būs kāds koncerts padomā šovasē.
1: Nu, kaut kas jau sanāks gan jau, jā. Tur būs konkrēti neko neminējuši, lai paliek vēl noslēgumā, bet kaut kas jau sanāks noteikti. Pilsētas svētas ir jau visās malās jābrauc uz tiem.
0: Labi, par mūziku ir parunājām. Nu, tagad par finansēm. 30 eiro.
1: Nu, atradīšu pievērtojumu. Dīzels pats jau viņš nedzinās, te kaut ko jau izdomās.
0: Visu izrunājām.
1: Nu,
0: kā sen draugi. Jāskrien tālāk. Bet tu paliec pie telefona, es izstāstīšu, kā tad tu tiks pie savas dāvanu kartas no Vieda. Vēl viens signāls šodien ieskanēsies tas Segona autopilotā. Lai tev fantastisks vasar.
1: Jā, nu tev arī paldies.
0: Čau.
2: Labākā mūzika, lieliska

0: versija. Vai...
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Gluži kā tāda atmiņkladē. Matu krāsa, mīļākā grupa, mīļākā dziesma, mīļākais gada laiks un mīļākais radio. Star FM turpinājumā Holly Humberstone ar White Noise.

0: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

pēcpusdienā. Bija daudz iesnaudies laiks pamosties. David Guetta, Love is Gone. Gone, gone. Nu, tagad atkal lēnām. Jūžu. Ar vēstnieku. Un strāvu turpinām pēcpusdienu. Oskars Lepers kopā ar tevi.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
0: Startautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka? Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka – būvē droši!
6: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
7: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi Tolmetā.
3: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
9: Laiks kādam pasākumam, ballītai, teambuildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
10: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
13: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
14: Vaiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
15: Karote, telefons, vaizda, dakša.
14: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
15: Katru dienu radio stāripiem zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
14: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
16: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Alvēl balārdī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

sveiciens visā plašajā pasaulē. Tad Latvijā un arī ārpus robežām. Labi palīdz būt kopā ar Star FM, lai kur tu atrastos. Un beigās to prātu vispār var sajaukt. Tas aiziet čau visai Austrālijai. Kas mostās kopā ar autopilotu. Pareizi pateic, vai ne? Tad ir ar tiem pasaules pulksteņiem, jebkurā gadījumā. Lai kādi būtu pasaulē pulksteņi, mums tūdaļ Latvijā šeit četri. Un četri nozīmē to, ka Egons Reiters nāks pie mikrofona. Vedīs mūs pretī otrdienas vakaram. Lai tev brīnišķīgi otrdien. Tiekamies rīt darba nedēļas vidū.

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu?
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
4: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
5: Visu jūniju ielīgojam košākos Vērners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam, atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
10: Loterijas atļaujas numurs 9005.
11: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pepsi veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētākos saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pepsi mīluļu izvēle.
14: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Sauc ar mākoņiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Naktī uz trešdien Latvijā sākot no rietumiem mākoņi kļūs vairāk, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Lēns dienvidu vējš, to nomaina lēns mērens rietumvējš, gaisa temperatūra ap 10-15, dienā mākoņi daļai klās debes jums un mums, valsts austrumu novados vietām nedaudz uzlīs, pūtīs neliels rietumvējš, gaisa temperatūra 17-22. Rīgā trešdien gaidāms gaļai mākoņiens, naktī īslaicīgi līs, vējš lēns mērens nāks no rietumpuses, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā ap 22, jūras krastos ap 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radiostar FM autopilotu.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Ego Freiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

vairs neslēpšos ēnā, viņš teica. Esam poets, mēs izejam saulē. Sveiciens vasarā. Sveiciens otrdienā, 9. jūnijā. Jauna stunda sākumā, jauna mūzika no The Sound Poets. Bāka tā bija bāka. 16 un 6. Un devītnieks otrādāk ir 6. Jā, jā. Ciparu galva vegāns reiters. Stārķi ņauto filetā. Uz nākamo 3 stundes un to mēs esam viens vesels. Laidam kopā. Otradienas diskotēka, tu saki?

Tania to bylo na Feel the Vibe. Jana, čau. Jana Dejva. Feel the Vibe, no a Above and Beyond. Jauna Dej muzik. Labākā šodien, labākā vakardiena.

autopilot. ATB Ekstazī. Kaspar, čau! Kaspar raksta, paldies, labs atmiņas, super labs atmiņas. Mūsu ar sieviņas iepazīšanās dziesmu, paldies! Ņem par labu. Sveiciens no Katrīnas, no Kuldīgas. Jā, izklausās pēc piekdienas ballītes. Sveiciens Stāriņa autopilotā un plus 4560 ārzemnieks Martiņš raksta, labais, tu gadījumā disernes nespēlē. Sveiciens Stāriņa autopilotā. Mazā otra dienas diskotēka. Divas reders kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Kaut kad vienā brīdī līdz 7:00 tev būs jātrāp dzīvajā itrā, jo šodien ir tā dieniņa. Jā. Viena 30 eiro dāvanu kārta ar sveicieniem no Viada. Šodien jāuzpildās, šodien pilnās bākas diena. Jo katru dienu tev nedod 15 centu atlaidu visai degvielai. Man ir viena 30 eiro dāvanu kārta no Viada. Tā būs tavējā. Kaut kad līdz 7:00 vakarā jāsaķer signāls, tāpat kā citos ēteru laikos. Citos jau signāls ir saķerts. Braucam kopā? Braucam. Vien lēno uzlaidīsim. Čau, Vegons! Sveiciens rubrikā jau gatavs 6:00 vakarā, 6:30 otrdienās. Sveiciens no Ligitas, man šodien bārdiena un meitai Sandai dzimšanas dienā. Ligita, čau! Sveiciens arī Sandai!

Zāgums balsis, ka ne menuēts, klasika dzīvo šeit. Labākā šodien, labākā vakardienā. Kā šodienas mūzika turpinām. Otrdienas autopilots. Svēters kopā ar tevi līdz 7 vakarā. 6 vakarā sportos fleks, 6.30 meklēsim iemeslu svinībām. Vairām dažām. Mums Teksas, Austin.

0: saviem sapņiem un meitenes sakos tev. Jep, zaļumbalve. Līnīdējas uzlaidām tikko bērmūde un apvecēju sveicens starēvēm autopilotām. Katrīnas sveicens. Sestdien foršs satikāmies, raksta Katrīna. Un kā tu nesatiksies uz Kris Noās? Ar cik iespēlēsim Kris Noās tāriņa autopilotā pēc mirkļa? Iespējams, ar tevi arī saskatījāmies. Nu, brīnišķīga vieta koncertam. Pie Davas krūts. Iedaugāts aicina uz Siguldas pilsdrupas estrādēm. Uz estrādi, uz kādu koncertu. Saki, laižam! Vasara būs izdevusies. Kā tu zini, Katrīna ir no Kuldīgas. Un tad viņam uz Egļupu vajadzēja tikt. Mēs viņiem prasa WhatsAppā, nu, un kā tad jūs tikāt sestdienu uz Egļupi? Viņi saka, vispār pārsteidzoši labi tikām. Un sestdīšu apsargs piedāvāja aizvest. Ļāvāmies, tā kā visapkārt ir labi un izpalīdzīgi cilvēki. Un tas, ko es saku Katrīnai, ja tu pats esi labs, tad tev apkārt arī labi cilvēks. Es savalkās.
1: Labajiem apkārt.
0: Jā, redz, kā es teicu, pats ar citai. Bez variantiem, tā ir. Labajiem apkārt ir labie cilvēki. Sveiciens labajiem cilvēkiem. 9. jūnijas Vegans Reiders kovā ar tevi, starpēm autopilotām. Tas pats sev jautāja, gan cik tūkstens?
2: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: Viņas abas divas kopā arī bija koncertā. Sanita un Marta, darba kolēģis ikdienā un nedēļas nogalē labākās draudzenes. Vai nav brīnišķīgs salikums, ko? Jūsējā dziesma. Mīļākie bērni. Kris no Astāriņa autopilotā.
1: Braucam kopā.
0: Braucam kopā. Jums redzēs kopā ar tevi līdz septiņiem vakarā. Labāk, tu šodien labākā vakarā.

viņu iepazinām kā solo mākslinieku, nevis kā daļiņu no vienas lielas dziesmas. Mēs 20 minūtēm 5! Sveicins stāriņu autopilotām. Egon, čau, uzlaivam kaut ko no Kingiem. Ar traudzinēm laikam svētdienu Stalinu uz koncertu raksta Ligā. Egon, čau, tas būs kolosāls piedzīvojums. Tu biji Meža parkā toreiz, tā ka viņi uzstājās Meža parkā. Somebody! Kings of Leon dzīvajā Star FM autopilotā.

0: toreiz uz to Rīgas koncertu nesanāca. Sveiciens no 2-9-6-3-1. Līgā rakstā.
1: Tad es laikam vēl nebija atklājusi, cik vērtīgi ir braukt uz koncertiem un redzēt mākslinieks dzīvē. Tā kā... Bet labāk ir sākt tagad nekā vēlāk, vai ne?
0: Vai ne? Jep. Tā ir veselā bagātība. Ieraudzīt savu mīļo mākslinieku dzīvē. Brīnišķīgs piedzīvojums jums tur būs. Un draudzene arī esot priecīga. Draudzene arī pieslēgusies stāriņām no Līgas. Sveiciens Līga rakstīja, ka lai jūs taču tūlītās uz Kings of Leon koncertu svētdien Tallinā. 14. Gadā viņa bija ap šo laiku Meža parka lielajā izstrādē. Es detaļas vairs neatceros, bet man liekas, ka nebija baigi daudz ļaužu. Bet Sex on Fire jau toreiz jau bija liels gabals. Ar mūsu pašu mūziku turpināsim pēc reklāmas pauzes. Bez komatiem laidīsim. Tas būs vigrēzēs.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top!
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
11: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi garbumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
12: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un Mēness aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
13: Signetbank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
15: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
6: Lidl ir vērtīgi.
16: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
17: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
18: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
19: Jā, nu tā viskaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
20: No 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.

komatiem mēs te laidām, bez komatiem. Jauna mūzika bez komatiem. Vigriezē šodienas skaņa. Vispār šodien latviešu mūzikā jāatdzīst, ka ir ko klausīties, ir ko izvēlēties. Braucam kopā. Muceniekos stāvam kopā. Tāds stumdīšanās sanāk. Mucenieku luksofors nestrādā. Mums vajag čālē plaķenē. Mucenieki luksofors nestrādā. Kāds dod info, WhatsApps 28447744. Kaut kad līdz septiņiem vienā brīdī tev ir jāķer ciet vieda skaņas signāls. Šodien ir tā dieniņa. Tā cienājies. Pirmkārt, 30 eiro dāvankarte kaut kad līdz septiņiem vakarā stāriņa autopilotā un iespēja uzpildīt vēl bišķi klāt. Bet tā vispār šodien pilnās bākas diena, jo katru dienu tev nedod 15 centu atlaidi visai degvielai. Tad šodien ir super izdevīgā diena no viedas sveiciens. Kaut kad līdz septiņiem izskanēs signāls, tad tev būs jāatrop jautājumu Pētrā pirmajam. 6-7-4-7-7-7-4-4. Labākā šodien, labākā vakardien no vakardienas. Normans and Smokey. Needles and Pins.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. Jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. Līdz 16. Uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
2: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
5: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
6: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
7: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
8: Ir talants!
4: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
11: Tode. Jumts manai mājai.
12: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
13: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz

0: Alkometrik LV.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
0: Izkrasti tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
7: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
6: Informācijas centru? Rīgā?
7: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājā. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
6: Un es varēšu nesatraukties par mammu.
7: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senior Group informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
9: Radio Star FM laika ziņas.
10: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
11: Naktī uz trešdienu, sāku no rietumiem mākoņu kļūs vairāk, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Lēns dienvidu vējš, vēlāk to nomainīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 10-15. Dienā mākoņains, valsts austrumu novados vietām arī dienas laikā uzlīs, būtīs neliels lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra ap 17-22 grādiem. Latvijas galvaspilsētā Rīgā trešdien daļai mākoņains, naktī īslaicīgi līs, vējš lēns, mērens, nāks no rietumu puses, gaisa temperatūra ap 15 grādiem naktī, dienā 22 pie jūras ap 19.
12: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši

0: savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
2: Egon Freiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.

0: Krije nu tur, kur mana sirds sauc. Tas ir pa to čalaru mocīt. Joprojām, palaikam, kāds no jums atsūt. Jautājam, kāda tur tā pirkstlietas attīstība ir kaut kur aizgājusi tālāk? Vai joprojām esam nezinām, jā, ar daudz jautājumu zīmēm pasaulē. Andris kāreiz pirms minūtēm piecām man atsūtīja ziņu, ka šis stāsts ir beidzies. Es nezinu, vai ar atpakaļ piešūtiem pirkstiem, bet stāsts ir beidzies ar to, ka čals ir nonācis mediķu rokās. Jo nākamajā dienā, pēc tā negadījuma, kad Andris uz salonieku patrāpījās neīstajā laikā un neīstajā vietā, nākamajā dienā tas čals bija nolicies uz acīm ar moci braucot uz Bolderāju. Un tad tur atbrauc palīči, atbrauc ātrā palīdzība un beigās izrādās tam čalim divu pirkstu trūkst. Un tad mediķi sazīmēja, ka tas būs tas pats čals. Tā tad ir atrisinājums lietām. Jā, Andri?
1: Nu, es papētīju to 48 stundas, 42, 40, 48 stundas var tā kā turēt marinādē kaut kādā. To es nezinu, vai šķidrumā, vai sasaldēt, bet varot saglabāt. Nu, to mediķi man nestāstīja, man tikai, nu, tie policisti, kas man zvanīja, pastāstīja.
0: Tas nozīmē, ka tam čalim iespējams ir paveicies un iespējams viņam būs pirksti atpakaļ. Lāc. Meli. Viņš nebija domājis braukt nemaz. Tur skatīties pirkstiem ālē tik tālāk.

0: Viņš teica, heart is bleeding, nē. Arm is bleeding. Nav smieklīgi, bet es mēs atrisinājumu šitai lietai. Kaut kādā ziņā es varu piekrist tev plus 4560 Mārtiņčam. Saka, ka tas kungs no augšiņas dod mājienas. Nebūs braukšanas, tādāk neņems labu galu. Čā, vegan! No agras veicienas sanāk, tam čekam pirkstī būs vietā. Dalījies madzenes jāpameklē. No agras veicienas. Vai ne? Tā zek kaut kur duši ir mētājies.
1: Vegan, čā!
0: Čā, Andri!
1: Nu tad jau klausies, paskatoties, jā. Nu, ja viņš nahren norāl tos pirkstus, jā. Aizlaidās nemeklētos savus pirkstus.
0: Nu, jau nākamajā dienā vāvēja.
1: Nākamajā dienā nolikās uz acīm. Nu, tad jau nav īsti pilns rublis.
0: Nu, nav. Pilns rublis nav. Diezni skaidrs, ka nav. Bet es jau iepriekš ieminējos, iedomājies, ka tur mašīnā būtu tava meita vai tavs sieva. Jā, Andris jau pats ieminējās. Viņš Afganistānā bijis tādā ziņā viss kaut ko dzīvē redzējis. Neizslēdzās uzreiz, ieraugot tādus skatus. Tas nav pats labākais, ko gribētu uz ieraudzīt. 22068. Sveiciens no Spodra. Ja jau neapstājās un vai nemeklēja mediķis, tad jau varbūt, ka bija paņēmis. Kādreiz gadās, ka skaties asins, es pārgriezu roku nedaudz bišķi ādu vai pārskrāpējis kaut ko asu. Bet, kad norauj pirksts, nezinu, vai to var tā vienkārši nepamanīt. Es domāju, ka tur ir bijis pilns komplekts. Droši vien, ka domāju, ka sūdu būtu baigiem. Mums ir jāmaksā sods. Sods dzīvos bez pirkstiem. Tagad kaut kā ir salicies, ka tos pirkstus iespējams dabūs piešūt apakaļ. Labi, tālāk, ko mēs neuzzināsim, bet tik tālu mēs vajagās seriālā tikām ieraut. Ar Icon, Pops un Charlie X teiks, lai tam tālāk. I love it!

palīgā, tas bija pū, palīgā, pū, bā, pū. Sveicienas sārņa autopilota alvedrdienā. Čau. Muciniekos mēs esam tikuši galā ar luksaforu. Vai joprojām nestrādā? Dod info. Vācāps 28447744 Reins man ziņoja, ka muciniekos nedarbojas luksafors. Luksaforu gribas, ka strādā, krāsīs patīk. Mūzika arī patīk. Labākā šodien, labākā vakardien. Star FM autopilotā jauna mūzika no

Dynamite, Star FM autopilotam, 27 minūtes pār pulksten 5. Bija jautājums, kas ir muceniekiem Luksoforu. Liene, paldies, Valde, paldies, Igor, paldies, Graben, paldies, Mr. Inkov, paldies, joprojām. Luksofors nedarbojas. Mucenieki, vajag palīdzību, čālā ar plaķenēm, paldies. Braucam kopā no 1. Līdz 5. No 4. Līdz 7. Star FM autopilot segons redzēs kopā ar tevi. Labākā šodien, labākā vakardien. No šodienas Royal Otis no Austrālijas. Say something!

0: Ir 17:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

Dirty Diane. Classic, not Michael Jackson. Viste pes das films. Michael Jackson muzika viens no pieprasītākajiem numuriem. Stāriņā. Sveicins Star FM autopilotam. Tā filma jāredz. Tagad mums ir zināms arī, ka būs turpinājums. Būs otrā daļa. Cik ātri uzceps, to es tev nemācēšu pateikt. Bet par to vecumu interesanti, es kaut kā klausījos Dirty Diane un aizdomājos, ka Michaelam Jacksonam nekad nevar pateikt īsti, cik viņam gadu konkrētā brīdī bijis. Tāds viņš izstījās 70. Tāds viņš izstījās 80. Tāds viņš izstījās 90. Un arī 2000. Konkrēt šis ir stāsts no 88. Gada. Toreiz viņam bija 30. Sveicens Star FM autopilotā 9. Jūnijas diskotē.

0: stare.
1: Robbie Williams, Guys Chambers, Angels. Angelīši no 1997. gada. Sveicēs 2026. pēc 6. vakarā Spuržos Flexis, arī beisbola ziņas, jep, arī spēlē Karša Žašmu. Ap 6.30 sveicēs rubrika Zelta stavos matos. Pēc reklāmas pauzes, dzirdēs Harijs Stēls Aperture.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Ribiņas melleņu marinādē Rīgas miesnieks 900 grami 7,99 €. Rimi.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
1: Vasar, vasariņ, kā es tevi gaidīju? Tieši tāpat, kā es gaidīju Viada īpašo atlaižu dienu. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Pie mums, Radio Star FM,

0: ņemam dieniņu, kas par dieniņu. Vienu izdevīgi apstāties.
1: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
2: Ļoti labi.
1: Cepta mintaja filaja.
2: Kolosāli.
1: Biespiena plācenīši.
2: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
3: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
1: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
2: Viss, braucam pakaļ.
4: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
5: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
6: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
10: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
11: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%. 1 kg 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59.
10: Lidl ir vērtīgi.
12: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
13: Nu labi, 4.
14: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
13: Pag, ko?
15: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Esi gatavs lēkt?

Internet grupa un Inbox LV. Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nododz savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armāns Rimi karti cepumi Milka noteikti veidi līdz 150 gramiem iepakojumā 1,49 €. Pizza hotdog Rīgas miesnieks divi veidi 531 vai 551 grami 3,99 €. Rimi.
1: Izbaudi vasaru kopā ar Just! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī Just LV!
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai viena vieta. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
4: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 €. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon!
5: Vēlies laimēt 10 000 €? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
6: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos!
9: Top! Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotik ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
11: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
12: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tāde. Uzticams risinājums tavai mājai.
13: Tāde jumts manai mājai.
14: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: pārvietojam strādā. Paldies, 2990. Tā ir Revita, kas atsūtīja man savu suņa bildi. Suns peldās. Es nezinu, kā sauc tavu sunīti, piedod. Sveiciens tev un tavam suņam. Tā, tad mums te ir sveiciens no Sergeja Mopsis Bobs, divānā, Līgas Anģelika, ko tur kārojas. Tas ir kaut kāda kārumā, kaut kāds kalniņš vai kas tas tāds ir? Ā, tas ir tas neīstais kalniņš. Un sveiciens Viktora Mārlijam. Jei! Sveiciņu vakarā. Labi, sešu vakarā.
1: Sešu. Piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
0: Nakts uz trešdienu. Sākot no rietumiem, mākoņi kļūs vairāk valsts lielākajā daļā izlaciglīs. Lēns dienvidu vēžu, to nomaina mērens rietumu vēžu, gaisa temperatūra plus 10 plus 15. Dienā mākoņi daļai klāja debes jums un mums. Valsts ausru novados vietām arī uzlīst. Pūtīs neliels rietumu vēžu gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā trešdien daļai mainīgs mākoņu daudzums naktī izlaicīgs vējš lēns mērens nāks no rietumu puses gaisa temperatūra 15 naktī. Dienā 22 pie jūras ap 19 grādiem.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk

0: tak recept Molido. Un ieslēdz Radio Star FM autopilot.
1: Esam gaisa? Esam gaisa.
2: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.
1: Reiters.
0: Dienas skrien ātrāk par tevi. Cik ātri tu skrien? Tāds jautājums. Es īstenībā neesmu redzējis tev skrienam, Kaspar. Tu vienmēr tā pārvietojies. Es neteikšu, ka tu skrien.
3: Man ir aizdoma, ka diezgan tā daudzi no man tuvākajiem cilvēkiem nav redzējuši mani skrienot.
0: Bet tu māki skriet?
3: Es atcerējos. Es noslēdzu šo reizi, nu tā kā skriet, mēģināju lieldienās. Siguldā bija zeķu skrējiens. Aptuveni
0: 80. Tas tradicionālais, jā?
3: Jā, no stacijas līdz panorāmas ratam. Nebija viegli. Nebija viegli. Teikšu, kā ir. Vienā brīdī no skriešanas pārgāju, atcerējos soļošanas pamatus.
0: Starp citu, par šito runājot, es vakar vakarā, man poika ir izdomājis, ka dienā ir jāsavāc 10 000 soļi.
3: Lai viņam veicās.
0: Viņam veicās. Un ir vakars, ārā līst, bet nu ārā gaisa tāds patīkams, bet līst.
3: Nu, esam jau no cukura galvā.
0: Jā, viņš saka, es gribu uz laukumu pašūpoties. Un es domāju, nu labi, ležam, jo man pie mājas ir savs laukumiņš ar žūpoliem. Bet viņš saka, nē, es gribu uz Alfs laukumiņu.
3: Pie tautas?
0: Tāpēc, ka tie soļi jāpakrāja. Un tad atpakaļ nākot, mēs aizgājām, pašūpojām, mēs viss kārtībām. Atpakaļ nākot, viņš pēkšņi izdomāja kaut kādu spēli, ka viņam no tramvaja kāp jārā kaut kādi cilvēki, no kuriem viņam jābēg it kā. Un tad, nu cik tur no Alfs līdz manai mājai gabaliņš, nu nav tur nekas, ko baigi skriet, bet nu mēs skrējām. Un es pie mājas tāds, es sapratu, bāc, es īstenībā nemāku vairs skriet, bet labi, tas iespējams arī plaušu karsoņu blaknes, kaut kāds laiciņš vēl būs viņš jāpadzīvojās.
3: Nu katrā ziņā mums ar Egonu pie skriešanas ir, kur vēl stipri pielikt. Tā, par skriešanu tagad precīzi skriet sāk mūsu futbola valsts vienība tik-tiko, 6:00 ir sāk. Kursies Baltijas kausa izcīņas futbolā bronzas spēle starp Latviju un Fēru salām mačs Latvijas izlases laukumā Rīgā LNK sporta parkā. Tiek aizvadīta šī spēle. Latvijas valsts vienība tur pirmo reizi spēlē šajā modernajā futbola kompleksā, kur gan varbūt skatītājiem nav tik daudz vietas kā tur Daugavas stadionā vai Skonto stadionā, bet vienalga katrā ziņā TV bildi izskatās smuki, sakoja līdzi mobilajā telefonā, kā tad ir šajā mačā, ja mainīsies rezultāts. Tad dabūsiet dzirdēt no manis. Nu, futbolā Baltijas kausā bija arī pusfināls. Tur mums ar Leišiem bija jāspēlē 1-2 pēc spēles 11 metru sitienu sērijā. Zaudējums pusfinālā Kauņā jaunā, skaistā, modernā stadionā. Tad es atzīšos Baltas kaudību pārņēmu. Pārņēmu Baltas kaudību skatoties to spēli, cik viņiem smukiņš tas stadions.
0: Nē, nu jāatzīst, kā Lietuvā vispār jāatzīst, tas līmenīts visā ir atzīstams.
3: Tajā infrastruktūrā brauc cauri.
0: Iedod, bet jā.
3: Nu, nekas.
0: Mums ir kur pievilkties. Par Lietuvu runājot, te būs arī Robja beisbola ziņas. Šim viss nav varēja iesūtīt balss pasta ziņas, zin kā, padarīt to beisbolu bišķi populārāk, jo Siguldā spēlē beisbolu.
3: Es zinu, es pirms pāris gadiem netīšām ietrāpījos vienā treniņā un man ļāva pamēģināt.
0: Kaut kas tur ir, vai ne?
3: Kaut kas tur ir. Ne man, talanta ziņā, bet vispār sporta veidā ir.
0: Robija Čop, mans sievas brālis spēlē Siguldas komandā, un viņš man atsūta atblāzni no svētdienas spēlēm. Var cikot izbrauciens uz Kauņu. Kauņa parādīja spēcīgu spēli uzbrukumā abās spēlēs ar Latvijas komandām un ar ļoti pārliecinošu rezultātu, diemžēl. Izvirzās Latvijas beisbola līgas kopvērtējumu pirmajā vietā, ja?
3: Nu, nekas, nu redz, kā mēs esam atstājuši gan futbolā, kur pielikt, gan ceļu infrastruktūrā un arī beisbolā.
0: Mums
3: ir vieta izaugsmē.
0: Tātad par rezultātiem. SM gāja Kauņa vs. Siguldas 15-0, Sigulda Platone 11-10, Platone SM gāja 1-13. Tas ir basketbola, beisbola ziņās. Tā, un ko viņš man nevajag raksta, tā Siguldē šoreiz negāja viegli un spēlēja ar Platoni par mata tiesu pēdējā intrigā izdevās. Tas nav intriga.
3: Es domāju, ka innings ir
0: innings,
3: tas vārds.
0: Pēdējā inningā. Jā, pēdējā inningā izdevās izraut zemgaliešiem no rokām un uzvarēt ar minimālu, bet pārsvaru plus viens.
3: Ei, uzvar ir un paliek uzvar.
0: Bet nav laika atpūtai un jābūt gataviem cīnīties tālāk, jo šajā svētdienā tad šīs nedēļas izskaņa. Jāturpina spēles ar Siguldu. Siguldu tiksies ar Rīgas Red Bulls.

0: un Igaunijas Kilī Panthers.
1: Ok.
0: Yes.
1: Ok.
0: Tā tad mūsēja iziet Baltijā.
1: Nākamā nedēļa tur iedosi svaigākos rezultātus. Ja? Nu labi, bet nav tā, ka mēs lēšiem visur piekāpjamies. 3-3 basketbolā mēs arī ar Lietuvu spēlējām. Ceturtdaļ finālā gan ar lēšiem tikām galā. Pēc tam pusfinālā ar nesamierinājumajiem pretiniekiem Serbiem papildlaikā pateicoties Kārļa Lasmaņa Talmetienam un zelta medaļa pasaules kausa fināla turnīrā Latvijas jau garantēja finālā pārspējot Vāciju ar 20-15. Nu, milzīgs, milzīgs prieks par džekiem. Atkal tāds kārtējais pozitīvais emociju lādiņš Latvijas sporta saimē. Un es domāju, ka ne tikai sporta saimē, jo man mājās skatījās arī tiesvētdienas vakarā fināla, nu, kas ar sportu ir tā stipri, stipri uz
0: jūs. Jā, šis ir tāds, jau te jau tāds dziesmas svētki jau ir.
1: Tas jau tā kā, jā.
0: Bišķi ārpus, ārpus sporta pasaules. Starp citu, kāpēc neiedeva brīvdienu, Edgars rakstīja, kā reiz nākamajā dienā ap 4 stāriņa autopilotā, ka Smiltēns visdrīzāk nestās 3-3 basīt.
1: Ne, nu Smiltēns jau arī vairs nav tāda amatā. Viņam jau nu, nav tās variņas vairs, vairs brīvdienas piešķirt. Man liekas, ka tagad pie Mieriņas kundzes būtu jāvēršās šādā jautājumā.
0: Tad... Labi, lai mieres mājās.
1: Lai mieres mājās. Ne, no tām brīvdienām, nu... Nu, nevienā vien, vismaz man WhatsApp čatā, protams, arī šīs tēmats tika pacās, pagad kā tam mēs ejam uz darbu, kas te tagad notiek. Nu, redz, kā iedeva vienreiz mazo pirkstiņu un uzreiz gribas visu roku sagrābt, vai ne? Bet par 3-3 basketbolistiem šis bija Egon noslēdzošais tāds lielais nozīmīgais tituls, kas Latvijas izlasēja trūk 3-3 basketbolā. Par Eiropas čempioniem 2017. Gadā jau izdevās kļūt. Bija triumfa arī pasaules tūras kopvērtējumā. Bija, protams, arī olimpiskais zelts Tokijā, bet pasaules čempionātā, pasaules kausa fināla turnīrā 3-3 basketbolā, nu līdz šim nebija salicies tā, lai tās zelta medaļas varētu izcīnīt.
0: Tad iztrūkstošais puzles gabaliņš ir
1: vietiņā. Puzles gabaliņš, jā, tieši jā. To arī Naužas Miezes žurnālistiem intervijās ir norādījis, ka beidzot iztrūkstošais puzles gabaliņš ir. Un patiesībā Naužas ar Kārli, nu, protams, arī Zigmārs Raimo un Francis Lācis, visi ir malači, bet Naužas ar Kārli, nu, pilnīgi visos šajos titulos ir iedalījušies, sākot jau ar 2017. Gadu, un tas, nu, man šķiet vienkārši kosmiski fenomenāli. 3-3 basketbolā, nu, spēt noturēt to līmeni un būt pasaules spicē tik ilgi. Jo es ļoti labi atminos, tad, kad, nu, tie panākumi pirmie nāca tie pirmie panākumi, nu, tas 3-3 basketbols, nu, tas bija jauns sporta veids. Nu, protams, ka basīti 3-3 vasarā, es domāju, nu, Noriega un tu droši vien esi uzspēlējis. Mm-hmm. Bet, nu, tā globāli sakārtot, tur tā virtuvīte nebija. Virtuvīte sakārtojās, mēs tur tā kā pirmie tajā ķēķī iešmaucām iekšā, sapratām, kā sistēma strādā un tie panākumi nāca un likās, nu, gan jau, ka tūdaļ pārējā pasaule noķers. Pārējā pasaule ķer, bet mēs joprojām esam tur augšā un tas man tiešām šķiet fenomenāli gan Kārļa, gan Naura sniegumā, ka tik ilgi, tik intensīvā un fiziski prasīgā sporta veidā kā 3-3 basketbols spējam turēties mēs pasaules elitē. Tas pilnīgi noteikti bija nedēļas nogales lielākais prieciņš.
0: Jep, jep, jep. Par visiem simts piekrīt un arī stāriņu klausītājiem uz tēs saka WhatsApp gāzi riņķi nākamajā dienā ar ziņām par to, ka nu, ka tas nav neticami, bet, nu, baigās svētku sajūta.
1: Nu, tā kā likās, ka jā, varētu būt, bet arī, ja nebūtu, nu, nekas dzīvotu tālāk, neviens nevienam neko nepārmestu. Labi, nu, vēl par Latvijas sporta aktualitātēm nedēļas nogalē ķegumā aizvadīts pasaules čempionāta posmus motokrosā. Prestižākajā MXGP klasē Paulam Jonasam izdevās atkārtot savu šīs sezonas labāko sniegumu, 2 braucienu summā izcīnīt 5. vieta un arī individuāli kādā no braucieniem augstākais rezultāts Paulam bija 5. pozīcija, 2. braucienā, 1. braucienā 7. Vieta izcīnītā un, nu, es domāju, ka pats Paul... Nu, droši vien jau gribējās, protams, mājās vairāk, bet ņemot vairāk, kā tā sezona ir gājusi līdz šim, ar parādīto sniegumu noteikti varbūt apmierināts, jo nu tā konkurence MXGP klasē vienkārši šobrīd ir kaut kā salikusies zvērīgākā, tik daudz talentīgi, tik daudz labi braucēju un arī nosacīti pietiekam daudz komandas ar finansiālajām iespējām, nu tiešām cerēt uz panākumiem, bet nu pagaidām tur arī tāds spilgts līders ir izvirzījies, Kūnens Beļģi braucējs un viņš arī ar divām uzvarām ķegumā MXGP klasē izcīnīja pirmo vietu. Nu, un MX2 klasē brāļu Reišuļi arī aizvadīja labas sacensības. Kārlis pat palika ārkārtīgi netālu no goda piedestāla. Kā Ģirds Timrots mūsu motokrosa guru teica, pusotras aplis palielam pietrūk līdz pierastālam. Divu braucienu summa.
0: Jā, taisi lielāka apļa tātad.
1: Varbūt. Bet nu arī motokros cienītājiem bija par ko priecāties. Nu šī arī noteikti tāda pasaules čempionāta posmas. Nu jau ikgadējais ķegumā zelta zirgs motokros trasē ir liela svēta.
0: Enaram jānosūta sveicieni. Enar, čau! Latvijas sporta funkcionārs Enars Fogels. Pārspēlēts, pārvēlēts starptautiskās kamniņu sporta federācijas prezidenta amatā.
1: Labi.
0: Tā, kas vēl? Ziņas no Igaunijas. Jankovskim pirmā vieta par lokšaušanas sacensībās.
1: Igaunijā. Labi!
0: Nu, vairāk man izziņa nav, bet Jurģis nāk ar ziņām. Divas lielas.
2: Es jau nu saku, ka pirmdienai bija jābūt brīvdienai. Nu, bija jābūt brīvdienai. Bija jābūt brīvdienai. Mūsu basketbolistu uzvaru.
0: Bet to jau mēs jau izzinājām.
2: Es paņēmu tāpat brīvu.
0: Aha, nu jā. Tādā ziņā, ko tu tur prasīsi smiltēniem vai mieriņiem?
1: Nu, man, es laikam šeit teikšu to, kas daudziem varbūt nepatiks. Man liekas, ka nē. Kad nebija jābūt brīvdienai. Un ar tām brīvdienām, nu tā uzmanīgi. Mums jau patiesībā diezgan daudz ir. Tu esi redzējis Egonu kalendāru ap Jāņiem?
0: Es ap Jāņiem ņemu vienmēr atvaļinājumu. Tādā ziņā man tie sarkanē tur
1: pilnīgi visi ņems atvaļinājumu. 5 brīvas dienas pēc kārtas.
0: Tur no 22. kā sākās?
1: Nē,
0: 23. Ja?
1: 23. vienkārši ir otrdien.
0: Jā,
1: 24. ir trešdien. Līdz ar to pirmdien.
0: Nē, nu pirmdien pat pa sevi aizvalkās.
1: Es atvainojos mīļie cilvēki. Pirmdienā, ko mēs tur? Nu, un sestdien, svētdien vēl iepriekšējā.
0: Nē, tādā ziņā viss ļoti labi te kalendārā. Labi salikās. Jā, vārds sakot, nav kur ņemties. Atpūtīsimies tā vai tā un cerams, ka vasara tad jau būs pa īstam iesilus. Laura raksta šajā nedēļas nogalē Spānijas pilsētā Entrimo notikušajā mototriāla Eiropas jauniešu kausa 3. un 4. posmā Haralds Pričins aizvadīja lieliskas sacensības nedēļas nogalē. Sestdien 3. vieta, svētdien 2. vieta, būtu vēl viena diena, būtu pirmā vieta. Pēc 4 aizvadītiem posmiem Haralds kopvērtējumā atrodas augstajā 2. vietā. Nākamie posmī 28. 29. jūnijas Itālija. Puisim ir 13, šobrīd arī Latvijā pēc 3 posmiem ir pirmajā augstākajā GP grupā Moto Trialā, bet Latvijas čempionāta posmi vēl turpinās. Tās savukārt bija ziņas no Lauras.
1: Oi, man liekas, tas ir īstenībā no ārprātīgs vecāku un tuvāko nopelns 13 gadu vecumā braukāt pa sacensībām tādām nopietnām piedalīties.
0: Tas arī kaut ko maksā.
1: Tas arī kaut ko maksā, jā, tas mums nav tā kā.
0: Tas nav pa skaistām acīm.
1: Pieņēmuši, nu tur futbolu jau visi var spēlēt, ko tev tikai bučus un arī nevienmēr bučus vajag bumba jau būs kaimiņam, vai ne? Tur šajā tehniskajos sporta veidos tur nav, tur labi vecākiem arī lielais.
0: Labi pastrādāts.
1: Išķīts uz auču, jā.
0: 14 minūtes pār sešiem, šīs ir fleksis. Ar kur domiņš, starp cit?
1: Šeptē.
0: Autoriņas ir paņēmis. Lai tajās brīvdienās ir ko gaļiņu uzcept. Domiņš, čau! Kaspars Vīcis, Sejons Reders. Šis ir fleksis otrdienās. No 6 līdz 6.30. Jā, spēle, kas esmu būs.

0: Disko 2000, mūzika no 90. īstenībā Pulp, 20 minūtes pār 6 vakarā. Šeit es gan Dāgai piekritīšu. Par brīvdienu piekrīt nevajadzēja, bet kā pienācīgu sagaidīšanu varoņiem pie brīvis pieminiekļa, to gan puiši bija pelnījuši.
1: Nu, pustaisīja sagaidīšanu un tiešām man gribas teikt sirsnīgu sagaidīšanu pie Daugavas sporta namā, nu, kur tagad arī basketbola čempionu parks salīdzinoši nesen kā ir atklāts. Un tas rajons tur tā kā veidojās par tā, nu, tā kā vēsturiski mums tur ir Daugavas sporta nams, tur pat blakus ir jaunā komandas sporta spēļu hala, kur arī, nu, Latvijas basketbola savienības office ir kaut vai tas elementārais iemesls un izlases tur arī, nu, gan viss jauniešu, gan arī pieaugušo izlase aizvada treniņus.
0: Līdz ar to sagaidīšana ir pievis tādā ziņā.
1: Jā, nē, bija patiešām arī fēni sagaidīšana, bija daudz, īpaši mazie ķipari bija atnākuši un, nu, 3-3 basketbolisti varēja kā tāds kārtīgs rokzvaigznes sajusties. Likās, ka Latvija iesitīs vārdus futbola spēlē pret Vairsalām, bet neiesitīs.
0: Bet nē, nulīts, jā. Pa nulītēm.
1: 17. Minūta, rit Baltijas kausa izcīņas bronzas mačās ar Latviju un Vairsalām 0-0 šobrīd LNK sporta parkā rezultāts. Bet lielais futbols, tās tūdaļ sākās jau ceturtdienas vakarā kanālā TV6 pasaules kausa futbolā. Pirmā spēle Meksika pret Dienvidāfrikas Republiku ar šo maču Mehiko pilsētā tiek atklāts pasaules kausa fināla turnīrs. Jauns formāts, nebijuši daudz komandas.
0: Cik visu kopā bija 48?
1: No 32 uz 48. Līdz ar to spēļu skaits arī kopējais ir pārsniedzis jau 102 spēles tiks aizvadītas kopā. Būs arī par vienu play-off kārtu vairāk. Nu, tur ir cilvēki, kas saka, nu jā, bet tad tas grupu turnīrs tur tāds šāds nekāds ķeksītim. Futbols, pasaules kausa fināla turnīrs. Es priecājos par to, ka ir vairāk spēles, un, nu, es domāju, ka pārsteigumi tāpat jau neizpliks, lai arī cik varbūt liktos uz papīra, ka tie pārsteigumi nav gaidām, bet futbolam mēs tiešām dzīvosim līdzi, sākot ar ceturtdienas vakaru, agrās spēles kanālā TV6 tiešraidē. Nu, tā kā pasaules kausa fināla turnīrs notiek Ziemeļamerikā, tiek organizēts ASV, Meksikā un Kanādā, nu, liela daļa no spēlēm, protams, būs vēlajās nakts stundās, tās spēles tiešraidē vai arī pēc tam atkārtojumā nākamajā rītā kaut vai pēc nedēļas vai mēneša, ja gribat GO3, protams, varēs skatīties GO3 sporta kanālos dzīvos futbols, un šodien tiek laists gaisā arī GO3 futbola podcast, tāpēc arī Toms mums nevarēja šodien pievienoties futbols.
0: Tagad futbols pār visam, jā.
1: Jā, Toms novadīja pirmo podcastu, un mēs tur ar viņu uzmaiņām ar mūsu lieliskajiem futbola komentētājiem, futbola cilvēkiem apspriedīsim aktualitātes par gaidāmo pasaules kausa futbolā. Nu, es ārkārtīgi nevaru sagaidīt. Protams, ka tās naktas spēles visticamāk tiešraidē nesanāks visus noķert. Varbūt kādu dueli, ja saliksies interesanti, tur vēlāk paskatīšos, bet, nu, tās agrās spēles ir agrākās spēles ir 7:00 vakarā, daudz sākās 10:00 vakarā, vai arī nākamajā rītā 7:00 no rīta. Un tā kā man pats mazākais ķipars vēl ir tāds, kurš ap 7:00 mēdz piecelties.
0: Tātad to rīt spēles dabūšu noķert. Tu galvenais tās nakts spēles, ja tev interesē un tu gribi nostīties pa otram lāgam, tu nedrīkst iet sociālajos tīklos iekšā.
1: Jā.
0: Jo šodien tādā ziņā...
1: Tas ir diezgan sarežģīti.
0: Bīstami.
1: Jā, es esmu darījis tā, ka pat... Nu, tu vienkārši zini, tā, es topēc tam gribēšu noskatīties atkārtojumā. Es tā ar basketbola, ar NBA esmu darījis. Es to gribēšu noskatīties atkārtojumā, bet, nu, no rīta man gribēsies tomēr telefonu paņemt bišķiņu rokās. Es nevaru iet tajā mājaslapā. Un labi, es atvēršu to sociālo tīklu platformu. Tā tad man ir jāatsako tam, lai es tur rezultātu netīšām neieraugu. Tur ir baigā plānošana.
0: Jā, tas ir darbiņš, tas ir nopietns darbs.
1: Edgars Masaļskis, starp citu, tā regulāri dar ar F1 sacensībām, ja viņam kāda šeptis iekrīt, kamēr posms notiek vai kādas, nu, ģimenes lietas, tad viņš neskatās tiešraidē, viņš pēc tam nostās atkārtojumā. Vēlākais, ko es esmu dzirdējis, viņš ir trešdienā skatījies svētdienas sacensības, un viņš līdz trešdienai kaut kā pamanās izvilkt. Nezinot rezultātu.
0: Virtuvē kaut kur tā kā ir runas un tiek, viņš dzirdē, tu redzēji, un viņš jau,
1: Tā arī aptuveni ir, bet tagad arī Edgars klausās, tad es zinu, ka mēs droši varam runāt par F1 aizvadīto posmu Monako, jo to viņš ir redzējis sastais pasaules čempionāta posmas F1 aizvadīt šajā sezonā. Kimi Antonelli no Mercedes komandas uzvarēja, un ja pirms posmu likās, ka ok, Mercedes dominē šajā sezonā, bet ne Monako trasē. Mercedes ir ātri taisnēs, viņiem ir labs tempas, Monako nav ne taisnes, ne temps, tur vispār nekā no tā nav, kur Mercedes ir labi. Te trasa izskatās, kā radīt Ferrari komandā, īpaši Šarlam Lecleram, kurš, nu, tomēr uzaudz tajās ielās no Monako, vai ne? Bet Kimi Antonelli uzvarēja, un kā vēl uzvarēja? Labi, tas, ka Mercedes beigās izrādījās tur ātri, tas jau varbūt nebūtu tik liels pārsteigums. Bet nevar teikt, ka Mercedes bija ātri. George Russells galīgi nebija ātrs. Kvalifikācijā Kimi Antonelli puses sekundi vinnēja Georgeam Russellam, kas ir ārkārtīgi daudz. Tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz. Un, nu, šobrīd jau 19 gadus vecais itāls, nu, ir super favorīts.
0: Zirgā.
1: Super, jā, viņš ir zirgā. Super favorīts. Čempionu titulu pilnīgi. Noteikti 5 uzvaras pēc kārtas. Visu laiku jaunākais F1 posmu uzvarētājs Monako. Nu, un Monako gan atkal šis posms radīja diskusijas vismaz, nu, sociālajos medijos par to, vai vispār vajag šo sacīkst, jo galu galā apdzīt tur nevar mūsdienās. Nu, tā arī Monako apdzīt pa lielam nav iespējas.
0: Līdz ar to, kā tu kvalificēsi, man nobrauc tā arī tavu dzīvību.
1: Nu, lielākoties, jā. Nē, nu, trasē noturēties jau tik un tā ir diezgan sarežģīti, un, nu, tas arī daudziem neizdevās. Charles Leclerc, Lance Strolls ielikās sienā, nu, labi, nu, tur cik pašu vaina, cik tas, ka trase sabojājās, un tur bija tāda viena, nu, tiešām slikta vieta trasē, kur abi divi arī piedzīvoja avārijas. Bet, lai Monako lielā balva būtu aizraujoša, un šī bija aizraujoša, šī bija viena no labākajām F1 sacensībām Monako, kas redzētu droši vien šajā gadsimtā. Nu, ir vajadzīgs kaut kāds haos, kaut kam ir jānotiek neparedzētam. Nu, un šeit tā bija, bija mums tās avārijas, bija mums Max Verstappen izstāšanās jau pašā startā, un bija tās entās soda sankcijas pret pilotiem par ātrumu pārsniegšanu boksa celiņos, kur gan, piemēram, Alpine komanda, nu, ir apstrīdējusi, un joprojām nav lēmums šajā jautājumā tos piešķirtos sodus, jo, nu, pārsniegt ātrumu atļautu F1 pitstopu celiņā, nu, tas nav kaut kas tāds, ko tu redzi katrā sacensībā, un ja tu to redzi, nu, tu izdari viens pilots, un tur, nezinu, krampis ieraujās kājā vai kaut kas, nu, to tie džeki ir astrādājuši, ka tur ir 80 km stundā, ātrāk viņi nebrauc. Bet, nu, šeit, jā, tas boksu celiņš bija pamainīts kā citus gadus, jo par vienu komandu vairāk, kad jau komanda ir klāt, bet, nu, idejiski, jo, nu, man arī liekas, pieci piloti pārsniedz. Es, šī ir tā konspirācijas teorija, ko es šobrīd atbalstu, par to, ka kaut kas tehniski vienkārši ir, kā saka, nogļukojas.
0: Jā, jā, un līdz ar to gļuka dēļ, tad visi dabūs vodu.
1: Jā, jo tur jau, tur nav tā, ka ar spidometru stāv un mēri, tur ir čipiņš pie iebraukšanas, čipiņš pie izbraukšanas.
0: Bet tie vidējā. Jā, jā, nu tas ir tā kā mūsu tie vidējās braukšanas.
1: Jā, jā, jā, principā tieši tāds pats princips, un, nu, 5 no 22 pilotiem, pat patiesībā 21, Max Verstappen tā arī līdz pitstopam netika nereizi, saņem sodu, nu tas liekas tā kā, kaut kas tur nav pareizi. Nevar būt, ka tur tiešām tik neuzmanīgi, tik daudz, īpaši vēl ņemot vērā to, ka tas pirms tam tika izrunāts ar pilotiem un arī sacensību laikā varēja dzirdēt, ka radio viņiem komandas atgādina. Hei, tu atceries, ka pitstopā nevar spiest.
0: Tur ir 80.
1: Tur ir 80 un brauc
0: un tā kā kā viņi tur saka, kopija.
1: Jā. Nu, sanāca tāda, nu, pilnīgi žēl palika Pierre Gasly. Viņš saņēma pat divus šādus sodus. Viņš finīšu līniju šķērsoja trešajā vietā. Bet viņam neviens no komandas nebija pateicis, ka viņam ir 10 sekunžu sots piešķirts. Un tas 10 sekunžu sots viņu atmet uz 7. pozīciju. Un to tā saucamo bremzēšanas apli Gaslijs veica, nu, svinot savu trešo vietu. Tur, nu, visi šitie rokas augšā, priecīgs, tur jā, jā, brāvien mikrofonā. Un tad uz apļu beigām nāk tāda ziņa no komandas. Pier, tev ir 10 sekundes sots. Tu finišēji 7. vietā. Nu, un tieši Alpīna komanda arī ir iesnieguši šo protestu FIA-i. No tiem, kas...
2: Kas es esmu?
0: Kaži žašmu. Tu spēlēsi?
2: Kas es esmu?
0: Tu varēsi viens pats, jā?
1: Es centīšos.
0: Vai tu varēsi viens pats... Viņš arī viens pats it kā, bet nu tur ir ģimenes spēks. No F1 uz F4. Viņš palīdz, nu tādā ziņā, negribas to darīt pār. Man ir 17. Brīvajos treniņos es sasniedzu ātrāko apļu laiku, kvalifikācijā izšķirošajā sesijā izcīnīju pirmo starta pozīciju. Pēc debijas F4 čempionātā kopvērtējumā ar 30 punktiem es atrodos dalītajā pirmajā vietā.
1: Tu man uz lēto gribi paķert.
0: Tas ir uz lēto?
1: Es tad žiņu, ka šitais nav tas F4, kas ir uz asfalta, šitais ir tas, kas ir uz ūdens.
0: Tas ir ūdens F4.
1: Tu ir Ardis Slakters, jaunais Slakter puika.
0: viens no slakteriem. Ej, veču! Ej! Apsveicu, ir paldies, pirmā uzvara tavējām.
1: Zini, kāpēc es uzreiz sapratu, ka tas ir par ūdens formulu?
0: No.
1: Jo uz F4 es braucu šajā nedēļā uz Austriju. Pamēģināt pats ielīst iekšā F4 mašīnā.
0: Godu vārds?
1: Nu, tā man saka. Man gan es tā kā paskatījos spoguli uz savu vēderu un bišķiņ pakasīju
0: papaus. Labi, vēders jau vēders, bet tu auguma ziņā trāpi, tiešām var tikt iekšā.
1: Ar diviem, nu es tevi izstāstīšu nākamā nedēļa, vai divmetrīgs latvietis ar 100 kg un bišķiņ astīti var ielīst F4 mašīnā.
0: Tas ir tas, kas mums jānoskaidro. Ar to arī sākam pēc nedēļas.
1: Jā.
0: Paldies! Refleksis
2: ir 18:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV! Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zeltavas matos! Sveiciens Star FM autopilotā 9. jūnijā uz 7. vakarā. Sveicienos! Sveicien rubrika Zeltavas matos. Galdes esmu uzklājis. Vārddiena šodien pašai. Raksta Ligita. Un meitai taču ir dzimšanas diena. Vienos svētkos mēs te laidām. Ligita un Gitu diena. Sveiciens Ligitām un Gitām. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Ligita, čau. Sanda, čau. Braucam kopā, svinam kopā. Ja kas vacaps, 2-8-4-4-7-7-4-4. Šeit viens dienas jubilārs. 48 viņam šodien. 78. gada puika.

0: Out. Hold you in my arms. Matthew Bellamy's. Matthew diena 48 šodien. Mjūz līderu vokālistam. Man liekas, ka Depeche Mode un Mjūz ir divas blitzes, ko es esmu redzējis visvairāk dzīvē. 6.36. Un devītnieks no otras puses ar sešnieks. 666. Numurgalvi. Kāds redars stāriņa autopilotā. Īstajā brīdī pie pogām. Tu arī esi pie pogām?
1: Atlaižu dienā!
0: Šodien īstajā brīdī jāsazvan stāriņš. Jei, labvakar!
2: Jā, labdien!
0: Labdien vispār, jā, labdien! Kā jūs sauc?
2: Liene sazvanīja beidzot.
0: Kā jūs sauc?
2: Liene.
0: Liene, labvakar!
2: Es februārī biju sazvanījusi.
0: Es jūs apsveicu, Liene! Pasties, kaut kāds laiciņš nav trāpīt dzīvējā ēterā. Nu, kas ir mainījies uz labo pusi kopš februāra, Liene?
2: Nu, tā, strādājam, kad februārī biju teicu, kā ir labs, jā, sniegs bija jāsalasa.
0: Kas tev tagad ir jādara?
2: Nu, pa meža man darbiem, meža darbi.
0: Meža darbi tādā ziņā, ka jāsagatavojās augstai ziemai?
2: Nu, vitādi, malkas, jā, vitādi.
0: Liene, lai ir laiciņš arī atpūtai un lai laiciņš kaut kur izskriet arī, jo tagad vien 30 eiro bonusā, 30 eiro dāvanu kartā ar sveicieniem no Viada Dagvielas uzpildes stācijām ir nopelnīts ar sirsnīgiem sveicieniem stāriņa autopilotam. Šodien, starp citu, ja iznāc no meža, ir jāuzpildās, jo katru dienu jau nedod 15 centu atlaidu visai Dagvielai.
2: Jā, tieši vajag mums braukt, mēs brauksim vakarā.
0: Ļoti arī labi, līdz pusnaktī jāpaspēj. Paldies, Liene, paliec lūdzu pie klausos, sarunāsim, kā jūs tiksiet pie balvas. Paldies! Akcijas spēkā ar Viedu Plus kartu, Viedu Latvijā, Lidl Plus lietotni. Nepalaid garām, ja līdz pusnaktī. Uzpildi pilnu bāku, varbūt divas pilnas bākas, ja tev ir vairākas bākas. Sveidzins, stariņa autopilotā no Viedu! Ir tā dieniņa. Paldies, Mārtiņš, Lāsma, Jolanta, Edgars un Liene. Tie ir šodienas laimīgie stāriņa autopilotā.
3: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelzavos matos kopā ar tevi un kopā ar lieliska dāvana LV. Starp citu iemet atsik pa laikam stāriņā Instagramā, SRFM Latvija. Tur arī paralēlās pasaules spēles arī sveicienī no lieliska dāvana LV. Es nezinu, kas viņam būs dāvanā. Ka pats dabūs izdzīvot atpakaļ nākotnē stāstu. Amerikāņu aktieris Michaels J. Fox. Šodien svin 65. Dzimšanas dienu. Apakaļ nākotnē gan sen nav aiztiks. Iznībā varētu nostīties. Tas brīnišķīgs stāsts, ja tu neesi noskatījies par ceļošanu laikā. Laiks doties atpakaļ nākotnē un tad dzied Chuck Berry's. Johnny B. Goode!

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
2: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina Valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
3: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
6: Karota, telefons, vaizda, dakša.
5: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
7: Katru dienu Radio Star FM zoopostā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
5: Nedēļas lielā balva. D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot, glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Solvē.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
7: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
9: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
10: Braucam kopā!
11: Sveicien, rubrikā Zelts tavas matos, 73. gada puika. 73. tātad šodien 63. Amerikāņu aktieris un mūziķis Johnnys Depps. Starp citur arī mūzikas pasaulē viņš ir iespēlējis ģitāras partiju Oizes gabalā Fading Out. Atklausies, kā čalītis spēlē. Johnnym Deppam 63, te būs Oizes Fading Out.

0: kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu.
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
0: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgāks mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino,
0: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
9: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.
10: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
11: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
12: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
13: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
14: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
15: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
16: Izkrasi tās ārā!
15: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
17: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
18: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
17: Metalūžņi Tolmetā.
19: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
20: Big Bank maksā saviem klientiem?
19: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
21: Mārtiņ, es eju projām, tu paliec, ja? Mārtiņš šogar izvēlas projām, jāiet gabā. Mārtiņš raksta šogar brīvprātīgi piespied kārtā vakara maiņa, kamēr darbs nebūs padarīts. Es nezinu īsti, ko viņi tur dzied, bet vajag iepatikās Fitskā no Sāras Konors. Pirms klusā Mārtiņa būtu tieši laikā. Mārtiņ, vai iet pirms klusā Mārtiņa?

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: 7 vakarā saulains. Saulaini mirkļi būs arī rīt, bet kaut kur lietas sargam atbūs vieta. Naktī uz trešdien Latvijā sākot no rietumiem mākoņi kļūs vairāk valsts lielākajā daļā ieslaicīgi līs, daļā lēns dienvidu vējš, to nomainīs lēns mērens rietumu vējš gaisa temperatūra 10-15 dienā mākoņains valsts austrumu novados vietām pilinās. Neliels rietumu vējš, nestiprs gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā

0: krājumiem, atlaides līdz 40%, arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk, bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%, grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40% un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: 7 vakarā, viens klusais Mārtiņš klusiņām strādās, viens klusais Mārtiņš klusiņām miksēs dziesmas stāriņā. Sveiki, Laura, čau, au, au!
2: Piedziedājums ir labs tulkojumā.
1: Vai ne?
2: Man ir sūdu vienalga, jūs pī, pī, pī.
1: Pī, pī, pī. Jā, tas bija šāds konors tika. Čau, Laura. Sveiciens stāriņa autopilotā. Čau, Vegon. Nodos sveicienu manam Ivo. Vienkārši tāpat piedomāju. Laura raksta. Ivo, tu saka klausījiem. Es saprotu, ka tev ir vēlā vakara maiņa. Tu ar Mārtiņu kopā strādā? Mārtiņš tieši šitādi paši ziņu man sūtīja, ka šodien piespied kārtā pagarinātā maiņa, kamēr darbs būs izdarīts. Vai tu ar turēs Ivo kaut kur blakus? Čau. Paldies! Rīt mēs tiekamies 7 rītā, 7 vakarā. Es klusēs Mārtiņš līdz rīt zoo pastāja 7. Māk baibā, Jānis Sīvet. Dāvos tev uz kājām, dāvos.
3: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju latviski par svarīgo Latvijā.
1: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, puka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.

0: Garden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogs Garden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
5: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9005.
8: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķēsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
9: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
10: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums. Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
11: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
12: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkoda bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: Versa. Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, sverts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
6: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

Aizvienām ir klīvārām uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienām ir klīvārām uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī biedzēs stūrī tavu ego. Un cik stulps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainot?

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir pukas? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir pukas? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks.

0: stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir mani bija?
1: Kas ir mani bija?

Viskaa kartilla.